Има изпуснат дефицит, но това са решими неща с план за реформи. От ДБ смятаме, че дефицита може да бъде 2,6% през 2026 и 2,5% през 2027, но за това трябва да стоят серия от мерки. В нашия план 2028 ще бъде с по-голям ефект върху бюджета. Предполагаме много неща, каза Димитров. Не е вярно, че младите не гласуват, но и не е вярно, че са супер активни. Не е вярно, че са инертна маса, но също така данните не сочат, че са много съществен двигател на промяна. Това заяви пред БНР Стефан Георгиев, който е един от авторите на анализ за участието на младите хора в изборния процес. Когато опре до гласуване на парламентарни избори, младежката група между 18 и 29 години до голяма степен възпроизвежда електоралното поведение на по-възрастните български граждани, тези, които са над 30. Това е нормализиране на електоралното поведение. Когато става въпрос за активността, не може да говорим за съществена отлика, отбеляза той. Според него е важно да се вглеждаме в по-голяма дълбочина по отношение на това какво означава по-пасивни или по-активни и какво означава това, че хората между 18 и 29, когато опре до гласуване в страната, гласуват в порядък много близък до възрастните. Железопътният транспорт в Германия беше сериозно затруднен, след като технически проблем в комуникационната система на националния превозвач Deutsche Bahn доведе до временно спиране на влаковете в цялата страна. Заради повредата, компанията беше принудена да преустанови движението на по-голямата част от железопътната си мрежа, докато специалисти работеха по установяване и отстраняване на проблема. Влаковете бяха задържани на гарите, пътниците останаха блокирани по редица маршрути. От ръководството на превозвача съобщиха, че аварията е засегнала цифровата радиосистема, чрез която се осъществява комуникацията и координацията на железопътния трафик. Същевременно екипи работят максимално бързо за отстраняване на повредата. Главният изпълнителен директор на Deutsche Bahn, Евелин Пала, също потвърди, че в първите часове след инцидента не е било ясно какво е довело до прекъсването. Премиерът Румен Радев отправи остър критика към финансовата политика на предходните управления, представяйки основните акценти около проекта на държавния бюджет за 2026 година. Той съобщи, че финансовият министър Гълъб Донев ще представи пред медиите основните параметри на бюджета, а впоследствие документът ще бъде публикуван на интернет страницата на Министерството на финансите. Той потвърди, че заложения в бюджета дефицит ще бъде над 3% от БВП и отправи критика към политическите си опоненти. Всички тези, които докараха дефицита до 7,5%, сега имат претенции да направим бюджет

с дефицит от 3%, каза премиера. По думите му обаче, подобен подход би имал тежки последици за икономиката и местната власт. Няма да оставим българската икономика да се задушава, защото именно тя, а не екселските таблици, ще ни изведе от тежката финансова ситуация. Няма да оставим българските общини с разкопани улици и незавършени проекти, заяви Радев. Относно американските самолети цистерни, сме в регулярен диалог с САЩ. Те ще напуснат летище Васил Левски до края на месеца, но те остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствени интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни, каза премиера. Случая с фалшивото масло е започнал от сигнал, подаден от търговски оператор, чието интереси са били засегнати. След сезиране на Комисията за защита на конкуренцията и последващо препращане към Българската агенция по безопасност на храните е извършен официален контрол и пробовземане. Това заяви по Нова Нюс председателят на Асоциацията на млекопреработвателите Владислав Михайлов. Да каже, че има 5% отклонение и 95% немлечни суровини, това е проблем, който изисква твърда реакция, категоричен е Михайлов. Според него, налаганите глоби в подобни случаи са недостатъчни спрямо мащаба на оборотите и потенциал. Доктор Сергей Иванов от Активни потребители беше категоричен, че това не е първия подобен случай в България. По думите му, подобни практики не се възприемат като инцидентни грешки, а като системни нарушения с възможни здравни рискове за потребителите, включително неясен състав, добавяне на различни сурогати и липса на проследимост. Това е целенасочена измама, изтъкна експерта. Той подчерта, че в други държави подобни действия биха могли да се третират като криминални нарушения, особено когато има потенциален риск за здравето на потребителите. Парламентът прие на първо четене промени в закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. Законопроектът, внесен от Министерски съвет на 5 май, беше гласуван с 141 гласа за, 9 гласа против и 2 въздържал се. С промените в българското законодателство се въвеждат изисквания и мерки по прилагането на редица законодателни актове от правото на Европейския съюз. Промените в закона за съдебната власт влизат за окончателно приемане в пленарната зала. Акцент в измененията е начинът, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Законопроекта, който депутатите ще обсъждат, е общ, съставен въз основа на предложения на три формации. Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Той беше приет на две заседания на правната комисия. Мнозинството реши, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдии или главен прокурор, или пък изпълняващи такива функции повече от 6 месеца. Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслуша началника на Националната служба за охрана, генерал Емил Тонев, заради охраната на Кирил Петков, Атанас Атанасов и Делян Певски. Казусите с охраната на тримата са отделни и с многогодишна давност. Кирил Петков е с охрана заради правото му на бивш премиер да има за определен период след края на мандата му. Атанас Атанасов е бил с охрана заради сигнали за заплахи от руски служби. Охраната на Делян Певски стоеше в дневния ред на политическите му опоненти с години, близо месец след като Прогресивна България спечели изборите за парламент. Специализираната комисия с неохраната на Певски, бившия премиер Бойко Борисов също остана без охрана от НСО. Надзорният съвет на Здравната каса ще разгледа проекта за бюджет, подготвен от кабинета Радев, рамката по която ще се разходват средствата за медицински дейности в извънболничната и болничната помощ ще влезе в сила от 1 август. А Здравната комисия на Народното събрание ще бъде изслушан единствения кандидат за подуправител на касата, доктор Асен Меджидиев. Кандидатурата му беше издигната от Прогресивна България седмица, след като настоящите управител и подуправител подадоха оставки, но все още не са освободени от парламента. Доктор Меджидиев е бивш служебен министър на здравеопазването.

Мощно земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер разтърси северното крайбрежие на Венесуела, причинявайки сериозни щети и срутвания на сгради в столицата Каракас, съобщи CNN. Най-малко 16 души са ранени в община Чакао. Според Американския център за геологически изследвания, шансът да има над 10 000 жертви е 44%. Властите все още не са публикували официални данни за броя им. Временният президент Делси Родригес обяви извънредно положение. Според геоложката служба на САЩ, основният трус е бил регистриран на около 23 км югоизточно от град Юмаре. Само 40 секунди по-рано районът е бил разтърсен от предшестващо земетресение с магнитуд 7,2. След това са регистрирани близо 20 вторични труса. Кадри от Каракас показват напълно срутени сгради, разрушени фасади, облаци прах над засегнати квартали. Най-сериозни щети са нанесени в района на Алтамира, където са рухнали жилищни и обществени сгради. Очакват се действия на държавното обвинение срещу шофьора на тира, причинил тежката катастрофа с три жертви на автомагистрала Тракия в Ямболско. Там загинаха две деца от школата на футболен клуб Славия и бащата на едно от тях. Други двама пътници от лекия автомобил също пострадаха при катастрофата. 49-годишна жена е в тежко състояние с опасност за живота, а 46-годишен мъж е настанен в хирургичното отделение на Ямболската болница. Пробите за алкохол и наркотици на шофьора на камиона са отрицателни. До катастрофата се стигна, след като камиона спука гума, навлезе в насрещното движение и премаза автомобила, който е пътувал за футболен турнир в Албена. Продължава разследването на тройното убийство в бившето общежитие за настаняване на социално слаби в Угърчин. Предстои прокуратурата да поиска постоянен арест за 27-годишния бивш затворник, задържан за тежкото престъпление. При трагедията бяха открити мъртви момиче на 18 години и 27-годишен мъж. 16-годишно момиче става свидетел на престъплението. В опит да се спаси, то скача през терасата на сградата и загива на място. Според полицията, вероятната причина за трагедията е ревност. С началото на активния летен сезон вниманието отново е насочено към българското Черноморие. Сред

Добрите новини тази година е рекордният брой плажове у нас, отличени с международния екологичен сертификат Синфлаг. Общо 26 български плажа са носители на престижното отличие, а 4 от тях се намират край Варна. Сред отличените за четвърта поредна година е плажът под хижа Черноморец, едно от по-малките, но и най-живописни кътчета по Северното Черноморие. Международният сертификат се присъжда на плажове, които покриват високи стандарти за качество на водата, чистота, безопасност и екологично управление. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са готови, желаещи и способни да помогнат на Венецуела, след като страната беше ударена от две мощни земетресения. Изявлението беше публикувано в платформата му Truth Social. Двете сериозни земетресения, ударили великия народ на Венецуела, са огромни по мащаб и са оставили опустошителен брой жертви, написа Тръмп. Наредих на всички агенции на нашето правителство да се подготвят да действат бързо. Ще бъдем там за нашите нови големи приятели. Ранните доклади не са добри. Украинските военни предприеха тази нощ нови атаки с дронове срещу окупирания от Русия Крим. Поразена енергийна инфраструктура на полуострова, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Киев разширява ударите си по енергийната инфраструктура в опит да принуди Москва да започне преговори. Украина ще извършва превантивни атаки срещу съоръжения, които Русия използва за войната си, заяви президента Володимир Зеленски във вечерното си обращение. Горивната криза в Русия се задълбочава, като Киев продължава да атакува рафинерии и енергийни активи. Московската петролна рафинерия ще остане извън експлоатация поне 6 месеца, след като претърпя значителни щети при украински атаки с дронове, съобщиха източници от индустрията. В бюджета за тази година има мерки, които са част от широка и дългосрочна политика. Подходът е на плавна стабилизация на финансите. Тя дава възможност за икономиката да продължи да расте и да се запази конкурентната данъчна среда за България. Това каза заместник-министъра на финансите Людмила Петкова пред Нова. При дефицит 7,4% са възможни два подхода. Единият за шокова консолидация, увеличение на данъци и рязко намаляване на разходи. Въпросът е каква е цената, тежки икономически и социални последици. Вторият плавна стабилизация със структурни реформи, допълни Петкова. Заместник-министърът подчерта, че първата основна реформа е свързана с реорганизацията на публичната администрация. Ще бъдат намалени незаетите бройки или пенсионерите, но това преминава през модернизация и дигитализация на процесите, за да може държавата да изпълнява функциите си качествено, поясни тя. Бюджетът е по-скандален, защото тук всичко е изкарано наяве. Тестът за това правителство ще бъде бюджета за 2027 година. По две причини. Ще се види дали наистина ще спазят обещанието да не повишават данъци и осигуровки, и второ, дали ще има структурни реформи в разходната част. В момента това е кръпка за 5 месеца до края на годината. Това заяви пред БНР Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика. Правителството горе-долу прави това, което слушахме в последните 1-2 месеца, че ще прави. Обявения дефицит от 5,7% от БВП показва, че първоначалните сметки са били верни, че има доста голям ръст на разходите заради вече проведени политики. Голямото увеличение на разходите е в капиталовата програма. От тук насетне по-сериозни опити за свиване на дефицита ще останат за 2027 и 2028 година, коментира той. Вечерни и нощни патрули започват работа в Пловдив като част от засилените мерки за превенция на пожари през летния сезон. Екипи на общинската охрана съвместно с представители на полицията, пожарната и общинските служби ще следят рискови зони в града, за да предотвратяват инциденти, предизвикани от човешка небрежност, палене на отпадъци и нерегламентирани огньове. Мярката се предприема на фона на очакваните високи температури и натрупани опит от миналогодишния летен сезон. Правителственият прес-център съобщи, че министър-председателя Румен Радев ще участва в петата конференция на високо равнище за възстановяване на Украина, която ще се състои в полския град Гданск. В международния форум ще участват държавни правителствени ръководители, представители на международни организации, финансови институции и бизнеса. В фокуса на срещата ще бъдат подходите за следвоенното възстановяване на Украина, както и на критичната инфраструктура и логистичните връзки в региона. Пореден украински удар срещу цел в Русия през изминалата нощ е било поразено още едно съоръжение за съхранение на петрол, този път в Краснодарския край. На място избухнал голям пожар, носи се гъст черен дим.

Депутатите в парламента почетоха с минута мълчание паметта на двете деца, както и на останалите трима загинали при две тежки катастрофи през вчерашния ден. Това стана по предложение на депутата от Продължаваме промяната Велислав Величков. Зверска катастрофа. Няма кой да върне децата. Нещо, което не трябва да се случва, но за съжаление прекалено често започва да се случва. Ние не можем да останем безучастни в това и трябва да знаем, че до някаква степен и от нас зависи да променим това положение. Превенцията и бързата и адекватна реакция на органите на съдебната власт, така че когато такива неща стават, да има справедливост, да се знае, че има сериозни наказания за убийците на пътя, каза Велислав Величков. Предложеният дефицит от 5,7% е най-високият от времето на Жан Виденов насам и не е достиган нито по време на COVID-пандемията, нито при фалита на КТБ. Това коментира Мартин Димитров от Демократична България по нова. По думите му, с този подход държавата ще изтегли 10 милиарда евро дълг, което е с повече от планираните от ГЕРБ 10 милиарда за същия период. Наливането на тези средства в икономиката продължава да вдига инфлацията, смята народния представител. Според него, бюджетният сектор има точно 75 679 души, които едновременно получават и заплата, и пенсия от държавата. Над 7000 от тези служители се намират в силовите ведомства. За тези позиции трябва да се приеме конкретен план за поетапно освобождаване, тъй като ситуацията изисква реформи, категоричен е Димитров. По думите му, трайно незаетите щатни бройки в администрацията трябва да бъдат изцяло премахнати, за да се прекрати практиката за раздаване на непрозрачни бонуси, а скандалните обществени поръчки след това да се спират и да се предават на прокуратурата, допълни още той. Честотата на заболеваемостта от рак на дебелото черво сред хората под 50 годишна възраст у нас нараства с около 3% на година, като тази тенденция се наблюдава и в глобален мащаб. Тенденцията определено е за подмладяване на заболяването, коментира началника на клиниката по гастроентерология

на ВМА, професор Крум Кацаров Понова, по повод предстоящия 16-ти интерактивен симпозиум. По думите му на професора, ракът на дебелото черво е третия по честота злокачествен процес и втора причина за смърт от онкологични заболявания. По принцип, честотата му е след петата декада с пик около 65 годишна възраст, но у нас вече се наблюдава ясна тенденция за подмладяване на заболяването. В същото време, страната ни все още изостава в превенцията, обясни професор Кацаров. По думите му, една организирана скринингова програма би трябвало да обхваща хора над 50 или вече над 45 години. Тя включва извършването на така наречения окултен тест, тест за окултно кървене. Това е проба, която е изключително проста, разясни професор Кацаров. Христо Гаджев положи клетва като депутат от парламентарната група на ГЕРБ СДС от 24-ти МИР София. Гаджев заема мястото на Делян Добрев, който взе решение да напусне политиката и вчера Народното събрание гласува прекратяване на правомощията му като народен представител. Депутатите обсъждат окончателно промените в закона за съдебната власт. Миналата седмица правната комисия одобри изменения в общия законопроект по предложенията на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България. Основен акцент е начина, по който ще се избира новия състав на Висшия съдебен съвет и инспектората към него. Предвидено е Висш съдебен съвет с изтекъл мандат да не може да назначава административни ръководители в системата. Промените заложени още, че за членове на следващия Висш съдебен съвет няма да могат да се избират лица, които са били председатели на върховни съдилища или главен прокурор, или са изпълнявали такива функции повече от 6 месеца. Според новите текстове, министъра на правосъдието ще може да обжалва решение на пленума и колегиите, като това няма да спира изпълнението им. Председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов отправи критики към опозицията, която според него настоява за строга фискална дисциплина, въпреки че именно нейни политики се довели до натрупването на сериозни финансови дисбаланси. По думите му, настоящото правителство са оставени над 2 милиарда и 200 милиона евро, необезпечени задължения, равняващи се на близо 2% от брутния вътрешен продукт. Витанов съобщи, че всички наследени ангажименти ще бъдат проверени преди да бъдат разплатени. Предложеният бюджет за 2026 не може да бъде оценен еднозначно, докато не стане ясно какви политики и реформи възнамерява да реализира правителството. Това мнение изрази финансиста и член на управителния съвет на БНБ Любомир Каримански пред Нова Нюс, коментирайки публикуваната от Министерството на финансите средносрочна бюджетна прогноза. Според него държавният бюджет трябва да бъде отражение на управленската програма, а към момента именно този фундамент липсва. Бюджетът е функция на правителствената програма. От съществено значение е да знаем какво е планирано през мандата на това правителство, какви реформи, какви трансформации и какви политики ще се изпълняват, заяви Каримански. Той посочи, че само след като бъдат ясно разписани политиките, може да се прецени дали финансовите параметри са реалистични и дали ще доведат до желаните резултати. Увеличение на цените на винетките у нас с 30% от 1 август 2026 предвижда проект на постановление. Проектът е публикуван за обществено обсъждане от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. След приемане на промените на таксите, годишната винетка се предвижда да струва 64,50 евро вместо 49,60. Тази такса остава най-изгодна за ползвателите на републиканската пътна мрежа. Цената на 3-месечната ще бъде 35,90 вместо 27,60, а на месечната 19,90 евро вместо 15,34. Цената на седмичната винетка ще стане 10 евро вместо 7,67. Уикенд винетката ще бъде на стойност 6,60. Сега тя е на цена 5,11. Цената на еднодневната винетка ще се повиши от 4,09 евро на 5,30. Предстоят да бъдат направени технически експертизи по двата инцидента. Важното е да се отбележи, че нормативната база, по която се изгражда и мантинелите, е различна. Това заяви директора на Националното управление професор Оле Касенов пред Нова след катастрофата с три жертви на автомагистрала Тракия в сряда и инцидента с камион на магистрала Струма в четвъртък. Професор Асенов определи и двата случая като комплексни. По думите му, не само пътната инфраструктура е въпрос и проблем за зачестяването на инцидентите. Надявам се, че всички органи и целият екип на пътната инфраструктура ще съдействат и ще работят активно, за да бъде изяснена истината, каза той. Директора на Националното тол управление обясни, че пътищата в България са строени при различни стандарти за строителство през времето. Съвсем нормално е те да отговарят на различни характеристики. Въпрос на финансиране е всички те да бъдат поставени в съответствие на съвременните стандарти, заяви той.

Отборите на Уругвай и Кабо Верде направиха тактично равенство 2 на 2 в матч от група Х на световното първенство. Двата състава събраха по две точки след първите два кръга на груповата фаза на шампионата, след като записаха равенства и в първите си двубой, като делят второ-трето място във временното класиране. Начело европейския шампион Испания с 4 точки, а тима на Саудитска Арабия последен с 1. Футболистите на Кабо Верде удължиха серията без поражение в международни срещи на 5, 3 победи и 2 равенства. Титуляр срещу Уругвай беше бившият състезател на Левски Гари Родригес, който остана на терена до 58-та минута, а на почивката в игра влезе полузащитника на Лудогорец Дерой Дуарте. Вратаря на Монтана Марсио Рос остана сред резервите. Дебютантът Кабо Верде поведе в 21-та минута чрез Кевин Пина. Уругвай обърна до 2-1 с попадение на Максимилиано Араухо и Аугустин Канобио в 6-та минута на добавеното време на първата част. Кабо Верде изравни с попадение на Хелио Варела в 61-та минута. Двата отбора запазиха шансове да продължат напред в турнира. В последните си срещи от груповата фаза на Мондиала на 27 юни Уругвай ще се изправи срещу Испания, докато Кабо Верде ще има за съперник Саудитска Арабия. Белгия и Иран завършиха при нулево реми в Ингъл от Калифорния в среща от група Г на Мондиала. В първия кръг на груповата фаза белгийците завършиха 1-1 с Египет, а персите направиха 2-2 с Нова Зеландия. Сега поредното равенство в тази група запази шансовете и на двата отбора за класиране в фазата на елиминациите. Белгийците завършиха матча с 10 души след червен картон на Натан Гой в средата на втората част. През първото полувреме иранците се защитаваха дълбоко своето наказателно поле. Белгия не успя да намери полурука в отбраната. Белгийците владееха топката, но това не им донесе успеха. Дори Иран имаше по-добрите възможности за гол, но веднъж вратаря Тибо Куртуа спаси опасен удар на Хусейн Канани. А в 25-та минута Мехди Тареми прати топката в мрежата, но попадението беше отменено заради засада. В 59-та минута Де Каупер изпусна най-добрата възможност за Белгия, като не успя да прати топката в мрежата от 2 метра след отлична реакция с една ръка на вратаря на Иран. Белгия остана в намален състав в 66-та минута, когато Натан Гой не успя да върне добре назад към Куртуа и след това, като последен в защитата, фаулира Тареми, заради което получи директен червен картон. Мохамед Салах вкара гол и подаде за още един при успеха на Египет на Нова Зеландия, но африканският тим трябваше да положи усилия, за да стигне до успех с 3-1. Това е първи успех за тима на световното първенство по футбол, която също така ги класира на 16-ти на финалите. Мустафа Зико в 58-та минута, Салах в 67-та и Махмуд Ахмед Хасан Трезеге в 82-та донесоха победата на Египет, докато Фин Сърман откри за Нова Зеландия преди почивката след изпълнение на корнер. Египет изравни малко преди да изтече час от началото на срещата, когато центрирането на Мохамед Хани в наказателното поле намери Мустафа Зико, който удар с глава отблизо мина през лявата ръка на вратаря Крокомп. Зико си размени два паса с Салах в наказателното поле, а звездата на Ливърпул отбеляза, за да направи обрат. Седемкратните африкански шампиони вече доминираха и оформиха първата си победа на световно първенство 8 минути преди редовното време, когато резервата Трезеге удари с глава и намери мрежата. Лидерът на националния тим по футбол на Египет Мохамед Салах, който се разписа при победата с 3-1 над Нова Зеландия, заяви, че отборът му може да напише история и да спечели групата си на световното първенство. С успеха над Нова Зеландия футболистите на Египет вече си осигуриха класиране за директните

елиминации на Мондиала, можем да направим история и да се класираме начело в групата. В следващите години ще запомните това като едно от най-добрите ни постижения, коментира Салах, цитиран от агенция Reuters. Просто трябва да се насладим на днешния ден, на утрешния и след това да се съсредоточим върху срещата, която ни предстои, каза още египетския национал. Когато всички фенове са в червено, се чувствам сякаш играем в Египет. Всички са щастливи и развълнувани. Не знам какво да кажа. Атмосферата е страхотна, добави Мохамед Салах. Националният селекционер по футбол на Египет Хусам Хасан заявил на играчите си, че няма да се върнат на терена за второто полувреме срещу Нова Зеландия, освен ако не са решени да постигнат победа, която техните привърженици заслужават, пише агенция Reuters. Строгите думи имали желания ефект, тъй като египтяните спечелиха с 3-1 и записаха първа победа на световното първенство, с което оглавяват група Г с 4 точки. Хасан беше под напрежение да изведе Египет до първи успех на Мондиал, след като беше записал 5 загуби и 2 равенства в трите си предишни участия на световни финали през 1934, 1990 и 2018 година. На полувремето казах на футболистите, че няма да се върнем на терена, освен ако не сме решени да спечелим и да почерпим увереност от гордостта, която изпитваме от подкрепата на публиката, каза Хасан. Нуждаехме се от време, за да изградим увереност, да се възползваме от силните си страни и да обмислим пътя до директните елиминации, както и упоритата работа на предишните поколения, които се опитаха да създадат тези възможности, коментира още старши треньора на държавния състав на Египет. Аржентина се класира за 16-ти на финалите на световното първенство по футбол. Актуалните първенци на планетата победиха Австрия с 2-0 с дубъл на Лионел Меси, който отново пренаписа историята. Матчът започна лошо за суперзвездата, който пропусна дуспа в 9-та минута. В 38-та обаче нищо не можеше да спре Меси, който се разписа за 1-0. Така той счупи рекорда на Мирослав Клозе и застана еднолично като номер 1 по голове на световни първенства. Във второто полувреме Меси сложи точка на спора с 18-ти си гол в 28 мача на световно. С победата той счупи още един рекорд по брой победи, изпреварвайки отново Клозе с 17-ти си успех. Любопитно е, че остана време и за подобряване на трето постижение за най-много голове извън наказателното поле, но изстрелът му отдалеч мина в страни от целта. Аржентина е на 16-ти на финал с пълен актив от 6 точки в групата, докато Австрия остава на втора позиция с 3. В последните си срещи тимът на Ралф Рагник играе с Алжира, световните шампиони излизат срещу Йордания. Отбора на Франция победи тима на Ирак с 3-0 в матч от световното първенство по футбол, игран в Филаделфия, и който се забави с повече от 2 часа заради бурята и проливния дъжд. 2 гола за петлите вкара капитана Килиан Ембапе, който вече има 4 попадения с метката си и продължава задоченият двубой с Лионел Меси за гол майсторския приз на шампионата. Нападателят на Реал Мадрид вече има 16 попадения на финали на световно първенство.

Норвегия победи Сенегал с 3-2 в матч от втория кръг на световното първенство по футбол и се класира за 16-ти в финалите на надпреварата. С успеха скандинавците събраха пълен актив от 6 точки и се изравниха с лидера Франция. Двата европейски отбора ще се срещнат в последния кръг на 26 юни, за да определят победителя в групата. Две минути преди почивката европейците заслужено поведоха. Маркус Педерсен се измъкна в дясно в наказателното поле и шотира към близкия ъгъл. Вратаря на Сенегал не се справи добре и топката влезе. Ерлин Холанд се разписа в 48-та минута, когато получи извеждащ пас от Йодегор вляво от наказателното поле и направи 2-0. Пет минути по-късно Сенегал намали изоставането си. Садио Мане пусна пас към Исмаил Асар, който преодоля вратаря. След още 5 минути Норвегия възстанови аванса си от 2 попадения. Патрик Берг асистира отляво към Холанд, който от 10 метра засече в мрежата и вече има 4 попадения. В третата минута на добавеното време Сар реализира второто си попадение в матча, след като беше изведен в чиста позиция от Николас Джаксън, за да оформи крайното 3-2 за Норвегия. Англия направи нулево равенство с Гана в двубой на Мундиала. Менеджера на трите лъва Томас Тухел направи 2 промени в състава в сравнение с мача срещу Хърватия, спечелен 4-2. Марк Гехи и Джет Спенс започнаха в стартовите 11 за сметка на Никола Райли и Джон Стоунс, докато Томас Партей стартира в отбора на Гана. Островитяните контролираха изцяло владеенето на топката преди почивката в дъждовното време в Фоксбърн, но това не доведе до сериозни положения пред вратата на ганайците. Хари Кейн получи възможност да шутира от наказателното поле в самия край на първата част, но ударът му беше блокиран, докато африканците нямаха никакви възможности да организират нещо опасно в половината на Англия. 10 минути преди края на редовното време Принс Адо остана на голова позиция пред Пикфорд. Езри Конса му попречи да се разпише. А веднага след това Адо шутирано топката срещна тялото на съотборника му Антуан Семеню, който беше в засада. Двата отбора имат актив от по 4 точки, като Англия са на първото място в класирането до момента заради по-добрата си голова разлика. Медалистът от последните две световни първенства по футбол Хърватия записа първа победа на Мондиала. В матч от втория кръг играчите на старши треньора Златко Далич победиха с 1-0 Панама, с което лишиха противника си от надежди за класиране на 16-ти на финалите. През първото полувреме на срещата в Торонто не се случи абсолютно нищо интересно, с изключение на един удар на Панама, при който вратаря на Хърватия Доминик Ливакович изби топката в напречната града. На почивката Далич реагира и пусна в игра Анте Будимир на мястото на Петър Муса. Нападателят на испанския Осасуна веднага му се отплати за доверието, реализирайки за 1-0 в 54-та минута. Йосип Станишич се измъкна по дясното крило и центрира остро, а за Будимир не беше проблем да прати с крак топката в опразнената врата. До края на матча Панама натисна в търсене на изравняването, но това не стана. С победата си Хървати събра 3 точки и вече изостава на 1 от лидерите в групата Англия и Гана. Панама е на последното четвърто място без точки и не може да се придвижи по-нагоре от тази позиция. Националният отбор на Колумбия по футбол се наложи над Демократична република Конго с минималното 1-0 на стадиона в Гуадалахара, Мексико и постигна втора победа на световното първенство. Така и южноамериканците се изкачиха на първата позиция в групата и изпревариха тима на Португалия, който спечели срещу Узбекистан с 5-0. Единственият гол в срещата беше дело на Даниел Муньос в 76-та минута, след като десният бранител на Кристал Палас беше изведен от Хуан Фернандо Кинтеро в наказателното поле и прати топката в близкия ъгъл на вратата на Лионел Пасин Зао. Лек рикошет в кръка на Стив Капалди направи стража на Демократична република Конго безпомощен и така Колумбия поведе в резултата. Муньос отбеляза още в 6-та минута, но попадението му с глава беше отменено заради засада. 5 минути по-късно капитана Хамерис Родригес стреля отдалеч, но Пасин Зао с добра намеса отрази неговия удар. Отбора на Бразилия спечели с 3-0 срещу тима на Шотландия в третия матч от група С на световното първенство по футбол, изигран в Майами и завърши на първо място. 2 гола за Селесао отбеляза звездата на тима Винисио Жуниор, който вече има 4 попадения от 3 срещи. Един добави Матео Шкуния. В 76-та минута в игра за Бразилия влезе Неймар след повече от 3 години отсъствие от националния тим. Вратаря Адисон записа суха мрежа, а 19-годишният Райан замени контузияния Рафиня в титуляр състав на южноамериканците. Така той стана първият тинейджър, който започнал стартовия състав на Бразилия след Марко Антонио през 1970 година. Бразилия чака втория тим от група F, с който ще трябва да играе на 16-ти на финалите на 29 юни в Хюстън. Шотландия на третото място с 3 точки.

След почивката приключиха участието им на Мундиала. Срещата също така влезе в историческите книги с участието на вратаря-ветеран Гиермо Очоа, който в 78-та минута се появи на терена на мястото на Рауел Ранхел. Така Очоа е един от тримата футболисти в историята, който има реални участия на 6 световни първенства. Второто място изненадващо е за Република Южна Африка, която преди срещите беше последна с една точка. Южноафриканците обаче победиха Република Корея с 1-0 и се класираха директно, което е първо тяхно преминаване в фаза на елиминациите и изпратиха корейците трети, за да чакат развоя на другите групи. Швейцария победи Канада с 2-1 и спечели група Б на Мундиала, докато в другия матч Босна и Херцеговина се наложи над Катар с 3-1 и запази отлични шансове за класиране в фазата на елиминациите като трети групата. След нулево първо полувреме на стадиона във Ванкувър, отбора на Швейцария поведе с гол на Рубен Варгас в началните секунди на втората част. В 57-та Йохан Манзамби отвои. Последва натиск на канадците и те успяха да стигнат до попадение в 76-та минута чрез Промис Дейвид след отлична асистенция на Нейтан Салиба. Швейцария събра 7 точки и завърши на първото място в крайното класиране на групата. Един от домакините на световното Канада е втори с 4 точки, докато на трето място остава Босна и Херцеговина със същия брой точки. Катар е последен с една точка.

Το βάλε ατό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Fire, Ини,

The Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.

20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Българската агенция по безопасност на храните възбрани близо 5 тона храни при проверки, извършени на 26 юни в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси. При проверка на склад са възбранени 331 кг храни, имитиращи продукти, краве, сирене и кашкавал. Поради некоректно етикетиране и липса на документи за проследимост, на бизнес оператор предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. В София при проверка на склад за търговия на едро са установени 4630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за забрана и насочване за унищожение. Предстои да бъде връчен акт за установяване на административно нарушение. Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота, че ще подаде оставка в рамките на следващите седмици и обяви предсрочни президентски и парламентарни избори. Новината

0: Дойде след година и половина антиправителствени протести, начало на които застанаха студенти. Демонстрациите обхванаха страната след срутването на козирка на ЖП гарата в северния град Нови Сад, инцидент при който загинаха 16 души. Преди дни в града студентите почетоха паметта на жертвите, загинали през 2024 и поискаха незабавни предсрочни избори. Вучич каза, че ще помогне на Сръбската прогресивна партия да спечели изборите, включително предсрочния парламентарен вод, първоначално насрочен за до година. Той не уточни кога точно ще подаде оставка и кога би могъл да разпусне парламента, условие за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Испанските данъчни власти посочват, че премахват Гибралтар от списъка на данъчните убежища. Това се дължи главно на ефективното спазване от страна на британската територия на обмена на данъчна информация с Испания, едно от изискванията, установени в регламентите за излизане от списъка с несътрудничещи юрисдикции. Гибралтар подписа двустранно споразумение за данъчното сътрудничество с Испания, чието прилагане е проверено и потвърдено. От финансовото министерство подчертават още, че Гибралтар отговаря на друг критерий, необходим за премахване от списъка, тъй като не поддържа режим с ниски или никакви данъци, основан на параметрите, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учени от НАСА са регистрирали масивна вълна от топла вода в Тихия океан, което показва бързо формиране на ново мощно явление Ел Ниньо. Изследователите предупреждават, че тази годишното климатично явление може да е едно от най-силните в историята. Сателитът Сентинел-6 засякал така наречената вълна на Келвин. Масивна маса от топла вода, простираща се на стотици километри по екватора. Поради затоплящата се вода, нивата на океаните в някои райони вече са се повишили с повече от 15 см над нормалното. Според експерти, вълните на Келвин са причинени от отслабващи пасати в западната част на Тихия океан. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Англия победи Панама с 2 на 0, Хърватия се наложи над Гана с 2 на 1 в последните срещи от групата на световното първенство по футбол. Националният тим на Англия си осигури първото място в групата с успеха на стадион MetLife в Нью-Джерси, удължавайки серията си без загуба срещу отбори от CONCACAF на световни финали до 7 матча, 4 победи и 3 равенства. Англичаните събраха 7 точки на върха в крайното класиране, докато хърватите завършиха втори с 6 точки пред Гана с 4 и състава на Панама с 0 точки. Единствения, който не отбеляза гол на Мундиал. Така на 16-ти на финалите Англия ще се изправи срещу Демократична република Конго. Хърватия ще играе срещу Португалия, а Гана ще има за съперник отбора на Колумбия. Попадения на Белингам в 62-та и Хари Кейн в 67-та минута донесоха победата на Англия, която бе 13-та за селекционера Томас Тухел, 17-тия му двубой като старши треньор на тима. Две равенства и две загуби. В другия матч от третия кръг Хърватия си осигури място в директните елиминации след победа с 2 на 1, удължавайки серията си без загуба срещу африкански противник на световните финали до 5 двубоя, 4 победи и 1 равенство. Днес е слънчево и горещо със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. От 29 юни до 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите ще се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
2: The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: беста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
1: Слушаме.
3: Здравейте.
2: Прекрасна тема. Отдавна съм си го пожелавал това да се случи, да не за второ жилище, обаче за трето, например, защото така. Първо, мъж, жена разделят се, нека да има всеки къде да отиде, не е лошо.
3: Да.
2: Обаче за трето да е дърво. Ще ви кажа, че колкото и да го мисля, нищо лошо не виждам. От това единствено наймите наистина ще поскочат малко. Факт е.
1: Е, колко още?
2: Те ще гледат да компенсират. Сега не искаме да го продаваме, дай да го пуснем на някой поне за да си плаща данъка, па той е голям данък и така ще, ще рефлектира. Няма как да...
1: Защото да ти кажа и на пазара с наймите се вижда един скок. Не знам колко още.
2: Ако трябва да бъдем честни, далече сме от европейските и английските данък найми.
1: Така ми олекна на джоба, мерси, че ми каза.
2: Да, моля. И обаче пък да помислим другото. Аз лично знам хора, които имат по 50 апартамента. И какво правим? Значи той ще му стане неизгодно да ги държи, защото ще дава по примерно 2000 евро данъци. И той ще реши да ги продава.
1: Точно това може би е най-важно да видим с колко процента, какво представлява това стъпаловидност, колко процента при всяко следващо жилище се качва данъка, който плащаш. Ако имаш 2-3, дали ще го усетиш много или ще е както човека преди малко, принос 20 евро отгоре да е и да не е великата драма, но вече ако са 40...
2: Аз имам друго предложение. Трети апартамент по 10.
3: Много е това все пак.
1: Мислиш ли, че ще излъчим?
2: В Германия така. Плоденица. Значи, когато някой има... Точно това ми е мисълта. Оня ден излезе една

0: статистика, че 50% от апартаменти са празни.
1: Да.
2: Да, да. Явно това е, защото строители и предприемачи правят количества жилища, правят страшно много проекти с цел след това препродажба. Явно оттам идва идеята.
1: Ама то голяма част от жилищата, които се продават наистина на хубави цени, се продават още преди акт 16, така че започваш да плащаш данък, чак когато жилището е официално обявено.
2: Продават се на хубави цени, когато си купувач, нали, цената те устройва, но ако си строител и предприемач, ти много добре знаеш, че след една година това ще го продадеш на супер за теб печалба.
1: Да.
0: Ами абсурда е тук следващия абсурд, който е факт. Значи аз котия да внеса 5000 евро в банк, ще ми кажат откъде сте 5000 евро, да дай сега тук да видим
1: произход
0: палма. Он отива, купува за 1,5 милиона три жилища и никой не го пита откъде са от парите.
3: Е, пак трябва да покажеш произход на средствата, да не е така.
2: Смяташ ли, че ни личи и на 4-мата в момента, че нямаме 40 жилища? Не, не сме наясно.
3: Не сме наясно да какво да дадем и откъде да го дадем.
0: Вижте, то и аз познавам мои приятели, които така имат повече имоти, той това не е работа. И това е проблем, да ви кажа. Когато имаш много коли, много имоти, имаш много нерви за поддръжката и така нататък.
2: Добре.
1: По-скоро трябва да се наблегне върху происхода на средствата и колко реално притежаваш, защото има хора, които не притежават, да речем, жилищни имоти, но имат милиони, къде ли не, по цял свят, разпръснати по банки и никой не ги пита откъде.
2: Да не разсейваме темата. Аз, примерно, мисля, че 10 жилища ме устройва да имам.
3: Макс.
2: Толкова.
3: Да.
1: И ще ги чистиш всички.
2: Няма да ги чисти, разбира се.
3: Елена,
0: внимавай какво си пожелаваш, защото трябва така, че не е много хубаво и да имаш и много.
2: 24 юни 2026. Да, да, просто за това казвам не много. 10 ме устройва и просто съм един спокоен рентир.
3: Те като са затворени, веднъж като ги измиеш, сега то няма какво да се напръши толкова много.
1: Повече сметка има да имаш 10 каравани. Не се води жилище,
3: преместваем
1: от друга страна си ги поддаваш под найем, пляскаш ги на плажа в Ираклин, чиста работа.
2: Аз ако исках някой да ми дава акъл, щях да си взема някой под найем за акъл. 10 жилища, които се дават под найем и живота приключва с проблемите от към плащане на месечни сметки, почивки и всичко останало.
3: Не.
0: И си имай 10 жилища, аз искам да имам 2 магазина на Витушка. И си имай 10 жилища.
1: И знаеш кой най-ми плаща там. Просто.
3: И точно, за това ще имаме да я да ги дава.
2: За това говорим, Кире.
1: Аз зачем, че искаш да продаваш гащите?
2: Не, просто жилищата се дават под найем, магазините се дават под найем, да не даваме примери, всички знаем. Всичко добро.
0: Чао.
3: Чао.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android. Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland –

0: Феста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро, Пловдив.
2: Да, здрасти.
1: Здрасти, Райна се казвам, за зависимостите.
2: Слушаме те, Райна.
3: Добре, Райна.
4: Давай.
1: Ами, например, аз имам зависимост от хляб.
2: Така.
1: И тази зависимост много добре си я знам. И винаги, когато и се отдам, веднага се отразява.
2: А ти го правиш заради вкуса, защото много често компенсираме с храна умората, когато сме уморени от нервно напрежение. Защо?
1: Не, като бях малка не ми даваха да ям хляб.
2: А майка ти е била? Майка ти е била като онази?
1: Майка ми беше физкултурник.
2: Ага, защото на едно море бяхме в някакъв хотел инклюзив тип и една майка обясняваше на дъщеря си, я си вземала само марулки за обяд и да не прекалява с друго.
1: О, не, аз съм от предишната епоха, с стройните пионерчета.
2: Така?
1: Трябваше да бъдем здрав дух, здраво тяло.
2: Uh-huh.
1: И съответно на мен не ми даваха да ям хляб.
3: Е, добре, да е вариант. Ами като порасна, смисъл, то хубаво е да хапваш хляб, ама приедно да ограничиш количеството, а не да избеш един хляб на закуска.
2: А майка ти с какъв спорт се занимаваше всъщност?
1: Еми, общата физкултура за учениците.
3: Тя е била физкултура.
2: И това значи ли, че цели поколения, които обучавала, не са яли хляб?
1: Не. Те са си яли.
4: Виж сега, може да си ядеш хляб. Може би все пак не са определени количества, но е много важно с какво го комбинираш. Ако го комбинираш с вратна пържала и пържени картофи, не върви.
2: Е, хляб и картофи
1: са. Да, вижте сега, то нали се сещате, че аз теоретически всичко го знам.
4: Mm-hmm.
1: И има периоди, в които дори напълно се отричам от хляба, не ям. Но това си една точно хубава класическа зависимост. Аз го

0: сравнявам с комара, хазарта, наркотиците. То е същото.
1: С какво го комбинираш, когато си във фаза да хапваш повече хляб?
0: О, знаете ли, мога изобщо да не го комбинирам.
2: Просто
0: мога
2: чупиш
0: да си купя хляб и да си го изям сама. Само, примерно, с сол, дори ако няма и така и без сол мога да го ям.
1: Майка ти разбра ли за тази твоя зависимост във времето?
0: Да, тя знае, тя много добре се знае. Не, аз не го казвам като някаква да изменявам вина или нещо такова.
1: А предлагала ли? А смисъл, коригира ли се като и ходиш на гости да се виждате, да предлага се пак хляб?
0: Да, ядем си хляб. Няма проблеми, всичко ти е точно.
2: Ма поне нещо бъде. Намажи го с нещо бъде.
0: Като нещо полезено, психологическо така, като нещо.
2: Едно време като малки, имаше така фурна, която отиваш и купуваш един хляб, който беше с много дебела кора и наистина почти цялата кора изяжда. Ама после в един момент спираш.
1: Кога?
0: Ами, не спираш.
1: Добре.
2: А освен хляб, банички нещо или пирожки?
0: Ами не, хляб.
1: Това отразя ли ти се на килограмите?
0: Ми как, разбира се. Естествено, че отразява.
1: Ти като си спортувала цял живот, то метаболизма ти е друг, какво ти се залепи?
0: Ами да ви кажа, в момента, в който го спра, без никакъв проблем, около 2 кг, 3 на месец веднага падат.
2: А като се запознаеш с гаджета, казваш ли им, аз съм пристрастена хлебарка?
0: Ма какви гаджета? Какви гаджета? Аз съм омъжена, аз съм на 50+.
2: Няма работа. Та, сега дай да легне да умреш, като си на 50+.
1: А добре, мъжът ти към какво има зависимост?
0: Към мен.
1: Не е примерно, че пържолите и така ги комбинирате с хляба?
0: Не.
1: Е, това е много сладно.
0: Да ви кажа, например, не пуша, не пия.
2: Просто си хранеш филийки.
3: И по мъже ми ходиш, както се разбра.
1: А той като е луд по теб, казва ли ти, че си неговата малка сладка хрупкава багетка?
2: Кифличка.
0: Не. Казвам,
1: предай му само, просто предлагаме.
2: А за бележки не ти ли прави, като те види с филията в ръка?
0: Не.
2: Не смее, да.
0: Ясно. Не, това са си мои такива чувства. Нали,
2: и мисли, да.
0: Всичко е в рамките на веселото. Ние нямаме такива
3: някакви. Ясно. Ти хляба гол ли го хапваш или го мажеш с нещо?
2: Тя каза, че само с сол може.
0: Мога само хляб с сол, даже и без сол.
2: А, лютеничка трябва, лютеничка.
3: Ако е без масло, е по-здравословно.
2: И то с това масло.
0: Много с голямо съчувствие подхождам към хората, които имат някакви такива зависимости. Как да ви кажа, разбирам ги. Влизам емпатията ми веднага влизам.
2: Ти можеш да станеш като такава пловдивската майка Тереза, да вървиш, като видиш наркоман на улицата, да му казваш, фърли е тая дрога, хъпни си хляб.
0: Да, мога. Ето да замени едното с друго.
1: Да, така обикновено се прави. Много ти благодарим, поне ни развесели на финал. Всичко добро.
0: И на вас.
1: Чао. Това е Тройка на разсъмване.
4: The Best of Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Тъпеста в тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
1: Слушаме.
2: Аз съм Петър Лутов. Съм заместник-председател на Асоциация за квалификация на автомобилистите в България. Искам да взема отношение по темата.
1: Много се радваме, че звъните. Слушаме.
3: Заповядайте.
2: Ами, значи, започваме от там. В България има една така мантра, че всеки, който има свидетелство за управление на МПС, може и да обучава водачи на МПС. Това, което е много опасно.
1: А какво? Изискването за инструктор всъщност трябва нещо специално като квалификация за обучение?
2: Значи, кара се. Вече е 4 годишен курс на бакалавър. Излизаш, след това може магистратура да караш в Сливен и в Ямбол, и в Техническия университет тук в София. Мисля, че правиха такова обучение, както и напоследък започнаха да го предлагат и като доста години и като допълнителна квалификация, след като имаш висше образование, може да изкараш след диплома квалификация, като посещаваш лекциите и държиш изпити и можеш да станеш инструктор.
1: Магистратура за шофьорски курсове.
2: Значи, това е диплома квалификация, не точно магистратура, там беше около една година този курс.

0: Ами два семестра или три семестра, точно не мога да ви кажа от сега как са.
1: Така.
0: Но може всеки един, който има висше образование, дори вече се казва и богословско, и каквото и да образование, може да отиде и да си изкара и да стане инструктор и преподавател на заводачи на.
2: Това с богословското е добър вариант.
3: Да, предвид, че всички сме, да. А добре, защо, в смисъл това някакси не го ли скоренихме, не мина ли това, че след като имаме книжка, значи, че може да преподаваме тази мъдрост и опит на всички около нас?
1: То, нали, все пак има изискване, кой се допуска?
0: Специфично си е обучението за водачи на МПТ. А от тази гледна точка, че трябва да се автълпява на курсистите спазване на правилата за движение по пътищата. Там вече инструктора може да отиде на полигон, и така наречените полигони или площадки, където може да покаже някои неща, които не трябва да се правят.
1: Колко са часовете в момента, които покрива един курс? Колко часа?
0: 31 часа управление и 38 часа теория.
2: Добре, ти понеже спомена, извинявай първо за ти, но така близък те чувствам, тъй като съм минал през няколко инструктора. Сега, трябва ли, освен това, което преподавате, по някакъв начин да има и педагогика в цялата тая работа, защото виждаш, нали, шофьори, които току-що са взели книжки, какви неща правят?
0: Значи, при всички случаи не водим педагогика, тъй като това е предмет, който сме го обучавали, който сме учили в училището, висшето училище за инструктори, така наречено. Методика на преподаването също сме изучавали и това се преподава. Въпросът е, че тук трябва родителите за своя личен пример още от малки да възпитават децата. Преди малко слушах една госпожа, която казваше, че в гората може АТВ и мотор да се кара, там не е толкова опасно. Еми той вкъщи, ако да учиш детето да взима наркотици, също не е толкова опасно.
3: Що те вкъщи, да, в домашна среда.
1: Знаеш, тя даваше друг пример. Аз имам и такава приятелка, че детето се е занимавало с ендуро, т.е. това е екстремното с колелета и успоредно там с другите състезателни варианти и заради това.
3: То може да се прибие в пропасти с скейтборд.
0: Това също трябва да бъде под наблюдение на човек, който е навътре в тази материя, защото пък горското каране, така наречено горско каране, не много, и с АТВ-та има доста опасности. Там тесни пътеки, неравности, наклони, дървета и всичко това трябва също според нас да се прави в една така наречена контролирана среда.
1: Ами би трябвало, въпреки че знаем, че се провеждат такива състезания съвсем официално, така че там изискванията не знам какви
0: са. Но в състезанията, също има осигурено медицински лице, трасето е очертано, така че не е така да отидеш в гората с група приятели и да караш.
2: Има треньори, обучение, подготовка.
0: Да.
3: А възможно ли е да направите курсове за малки деца за шофьори, примерно на 13-14 годишни, защото очевидно имат мерак да карат и желание?
0: Не, че това те може да имат мерак. В случай аз имам мерак да карам самолет, но не мога. Трябва да изкарам курс и тогава да отида да карам.
3: То аз не знам откъде да си набавя ключове за самолет.
0: Проблема е такъв, че това чувство за безнаказаност и това, че на мен няма да ми се случи, се стига до там, че родители си позволяват, особено в малките населени места, си позволяват да качват децата, да ги обучават. Липсата на такива контролирани среди, така наречени полигони за шофиране, също оказват своето влияние.
1: Много благодарим. Всичко добро. Много ви благодарим и хубав ден. До скоро. Благодарим.
4: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Азия.

0: Новините.
1: Българската агенция по безопасност на храните възбрани близо 5 тона храни при проверки, извършени на 26 юни в София, Пловдив и Бургас. Установени са нарушения, свързани с изтекъл срок на годност, некоректно етикетиране, липса на документи за проследимост и несъответствия при съхранението и производствените процеси. При проверка на склад са възбранени 331 кг храни, имитиращи продукти, краве, сирене и кашкавал. Поради некоректно етикетиране и липса на документи за проследимост, на бизнес оператор предстои да бъде съставен акт за установяване на административно нарушение. В София при проверка на склад за търговия на едро са установени 4630 кг храни от животински и неживотински произход с изтекъл срок на годност. Издадено е разпореждане за забрана и насочване за унищожение. Предстои да бъде връчен акт за установяване на административно нарушение. Сръбският президент Александър Вучич заяви в събота, че ще подаде оставка в рамките на следващите седмици и обяви предсрочни президентски парламентарни избори. Новината дойде след година и половина антиправителствени протести, начало на които застанаха студенти. Демонстрациите обхванаха страната след срутването на козирка на ЖП гарата в северния град Нови Сад, инцидент, при който загинаха 16 души. Преди дни в града студентите почетоха паметта на жертвите, загинали през 2024 и поискаха незабавни предсрочни избори. Вучич каза, че ще помогне на Сръбската прогресивна партия да спечели изборите, включително предсрочния парламентарен вод, първоначално насрочен за до година. Той не уточни кога точно ще подаде оставка и кога би могъл да разпусне парламента, условие за провеждане на предсрочни парламентарни избори. Испанските данъчни власти посочват, че премахват Гибралтар от списъка на данъчните убежища. Това се дължи главно на ефективното спазване от страна на британската територия на обмена на данъчна информация с Испания, едно от изискванията, установени в регламентите за излизане от списъка с несътрудничещи юрисдикции. Гибралтар подписа двустранно споразумение за данъчното сътрудничество с Испания, чието прилагане е проверено и потвърдено. От финансовото министерство подчертават още, че Гибралтар отговаря на друг критерий, необходим за премахване от списъка, тъй като не поддържа режим с ниски или никакви данъци, основан на параметрите, определени от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Учени от НАСА са регистрирали масивна вълна от топла вода в Тихия океан, което показва бързо формиране на ново мощно явление Ел Ниньо. Изследователите предупреждават, че тази годишното климатично явление може да е едно от най-силните в историята. Сателитът Сентинел 6 засяка от така наречената вълна на Келвин. Масивна маса от топла вода, простираща се на стотици километри по екватора. Поради затоплящата се вода, нивата на океаните в някои райони вече са се повишили с повече от 15 см. Над нормалното. Според експерти, вълните на Келвин са причинени от отслабващи пасати в западната част на Тихия океан. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Националният отбор на Колумбия спечели първото място в групата на световното първенство по футбол след нулево равенство с Португалия в последния двубой от тази фаза. В Майами колумбийците имаха игрово предимство срещу селекцията на Роберто Мартинес, като то бе особено видно през второто полувреме, когато техен гол беше отменен заради засада на защитника Давидсон Санчес. Въпреки че не спечелиха, колумбийците завършват на първо място в потока с 7 точки и ще играят на 16-ти на финалите с Гана. Португалците остават втори в групата с 5 точки и на 16-ти на финалите ги очаква сблъсък с бронзовия медалист от последното световно Хърватия, а веднага след това е възможно и берийско дерби с Испания на 8-ми на финалите. Другия матч от групата, Демократична република Конго, победи с 3-1 дебютант Узбекистан и зае третото място с 4 точки, с което също си осигури класиране за следващия етап. В първия кръг от директните елиминации Демократична република Конго ще играе с Англия. Узбекистан напуска турнира без спечелена точка. Днес е слънчево и горещо с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури

ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. През следващата седмица от 29 юни до 2 юли от 20 часа до 7 часа сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пъти от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото. The Best от тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.

0: Best of тройка на разсъмбване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Да, бих искал да взема отношение по темата.
2: Да, господин.
1: Смятам, прогресивното облагане на имоти не е правилно.
2: Така.
1: Защо? Защото българина всъщност спестява в имоти. Най-така лесният пример е, примерно, ако държи парите си в банката, те вече имат доста намалена покупателна способност. Поне 40%, ако смятаме от 20-та година само.
2: Така.
1: И другото, което е, българина в стандартния случай купува един имот за себе си и най-много един или при по-добри възможности два имота, които са за децата. И не смятам, че това са чисти пари, бели пари, на които са платени данъци, но това не е достатъчно и сега ще ги обложим още веднъж.
2: Ако, например, до три жилища са си нормални данъците, както са в момента, когато става дума вече за над 5 жилища, тогава и тъй като се коментира, че когато се строи на зелено, не се плаща данък, не са продадени още и по-късно вече, когато влезе в експлоатация, се дължи чак вече при продажбата. Това се опитват някаква форма на стоп на спекула и изкачането на цените.
1: Да, аз съм съгласен. До 3 имота да няма прогресивно облагане. А повече от 3, да, нека да има.
3: А ако имам 5 деца? Искам на всяко... Ако имам 5 деца, искам на всяко да построя по една къща.
2: И тогава може.
1: И тогава ще платите данък.
3: Но, знаеш ли, много си прав за това, че това е традиционният начин за инвестиция на всички българи. Факт е, че...
2: Не само българи по света.
3: Ами не е точно така.
2: Напротив, една от сериозните инвестиции, освен злато, е в недвижими имоти.
3: Да, но в България това е особено разпространено.
4: Ние сме 75%.
2: При нас, да, смисъл да имаш собствено жилище. Да,
3: да, но тук никой не инвестира в ценни книжа, например, или поне много малък процент, което е много по-разпространено.
2: Има разлика между това да не живееш под найем и да инвестираш в жилища в множествено число.
3: 87% от жилищата са собствени в България, което е показателно.
1: То менталитета на българина е такъв. Нали? Той не инвестира в акции или на
4: портфолио. Ами, знаеш ли, тук в... В Твитър един беше предложил много лесно, че може да стане, вместо да предлага такива глупости, просто да актуализира оценката, която от преди 20 години, пък жилищата са се вдигнали многократно. Мисля, защото сега един апартамент може да ти кажа, че струва 20 000 лева.
2: Да, но това означава, че може да засегне оценката. Точно това, което говорим. Има разлика между това да инвестираш в собствено жилище, защото такъв ни е менталитета, традицията и държим на това. И има разлика, едно е да купиш жилище, в което живееш. Съвсем различно е да имаш инвестиция в недвижими имоти. Това е друго е значението.
4: Да, ама за държавата няма значение какво...
2: Ами, ако количеството...
4: Като имаш 4-5.
2: Той и затова в момента ти е по-нисък данък, когато ти имаш основно жилище.
4: Да.
2: И така, така, че може би добре над 5 може да си стиснем ръцете.
1: Ами, според мен е... Да, 3. Според мен е 3 е нормалното, защото вече на 5 тук се намесват инвестиционни фондове, които купуват цели сгради.
2: Да,
1: така нататък. Те правят бизнес.
4: Точно. Да, те правят бизнес.
3: Те. Но те би трябвало да плащат друг тип данъци, защото това вече не са физически, а юридически лица.
1: И правенки бизнес, те плащат данъци. Също това не е...
3: Корпоративен данък и така нататък. Ама нищо не чух за големите компании да им се увеличат данъците или поне да им се прави одит от къде са им средствата.
1: Ами...
2: Деца казват, такът едни проверки.
3: Да.
1: Аз предполагам, че тези компании си инвестират съвсем законно и не се притесняват такива проверки, защото за да купиш цяла сграда...
2: Или да построиш във Варненско. Много благодарим. Всичко добро.
1: А, във Варненско може би не може
2: да съм. Да, другото. Всичко хубаво.
1: И на вас. Благодаря.
3: Лек ден.
2: Иначе, относно големите строежи, финално Васил Василев, господин премиер, правилното в случая е строителите, които притежават много непродадени апартаменти, а върху тях не се дължи данък, докато не ги продадат до една година

0: Според предложението на Васил, след влизане в експлоатация, ако не се продадат, да се дължи двоен данък. Ако това се беше случило по-рано, нямаше да има имотни балони, защото когато наближаваше годината, щяха и цените са други.
1: Делян ни е написал така: не може ли вместо да го вдигнем, да се хванем и да го сметнем? Плащам 400 евро за нов апартамент, заедно с подземни улици и тераси, градинки и не знам си какво. Отсреща панелките плащат 40 евро, а апартаментите им струват колкото мое. За парко място данъка ми е 6 цента.
0: Нели Генова, масово се крият данъци от найеми. Ако имаш второ, трето и прочее жилище, което е празно, по-висок данък. Но ако го даваш под найем, плащаш данъци от найеми.
2: Да, това е когато се сключва сделка в сивата икономика, т.е. не се декларира, не се прави договор за найем, но пък тогава рискуваш наемателя в един момент да не ти плати найема, да стане и да си тръгне.
0: Да, но тя дава примери, че след като във втория случай, като плащаш данък от найем, тогава да не дължиш, нали ти си плащаш.
2: Това по някакъв начин те пази, гарантира ти и правата, защото има и други случаи, когато наемателя не плаща и не ще да си излезе от жилището и не мога да го изкараш.
1: Няма да напусна.
0: Срещате ли проблем с всичките наемодатели във всичките жилища, които притежавате? И честно ли е да плащаме още по-високи данъци за второ и трето жилище? Питаме днес в Тройка на разсъмване.
3: The Best в Тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: Бестъп тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
1: Добро утро.
2: Добро утро. По темата.
1: Да.
2: Значи, тези хора, първо трябва да има часовете да се повишат. Най-малко да стане 150. Защото сега, ако взете въпрос на слушателите, какво трябва да изучава един курсист, те какво си отговорят? Много интересно.
3: Mm-hmm. Друго, нали, какво
2: това трябва да изучава 7-8 елемента. Той кога ще ги научи за 35 часа в момента, както е. Mm-hmm. Не може да ги научи. Курсът, но и казвам, трябва да се повишат часовете и така. Най-малко 150 часа да бъдат.
3: Най-малко. А трябва ли да си крием ключовете като оръжието в личен сейф, в спалнята?
1: Докато не вземе книжка, да, да. Точно.
2: Еми, щом децата са в такова състояние, ето да правят такива неща, да взимат без разрешение колата, си правят шега с колата. То трябва, както казва си Алексей Кисаков, тук е бившия шеф на КАТ, ми вика, те трябва от малки от 7 годиши, както детската градина, да се обучават, да знаят какво, нали, какво представлява автомобил, че е опасно, не може да си играят с това нещо, да имат обучение в училище, часове и така нататък. Те като имат възпитание, като правило, като се ми разяснява и в училище, и вкъщи, постоянно като им се говори, като се дава добър пример и те нещо ще приемат, нали?
1: Те, ако имат възпитание, въобще ти пипат нещата, е проблем.
2: Моля?
1: Ако имат възпитанието, въобще да ти пипат нещата, е проблем, без значение дали са ключове, козметика или пари.
2: Да, то като знае, че не трябва, като е детето в нормално състояние, не иска да прави такива работи, като му е интересно, ето, да има специален полигон, дето да ги учат и както искат там някаква специална чипаса, ако трябва някаква такса, да ходят там да го обучават родителите и други роднини и така надат. Да го обучават, да. И в курса вече, не ви казвам, часовете трябва да са минимум 150, от автоинструктори се мълчат по тази тема. Този дето е тук от автоинструктора Красмир Георгиев от Асоциация за обучение на автомобилистите. Той много говори, той хубаво ги говори работите, обаче трябва да се повишат часовете. Той това не го казва. Аз не знам, що не го казва.
1: Мишато периодично се коментира и че ще едва ли не, но се оскъпи.
2: А да не се оскъпи. Ами ще се оскъпи, ама хората ще знаят, че е скъпо и че е трудно и че е минало обучение и вече се научил. Не да бъде тук някакъв полу... Не знаеш, полузнаеш, а да бъде добър. Той трябва да излезе от курса добър шофьор, да бъде минимум добър. После се развива, да стане много добър.
3: Да, е, да.
1: Ясно. Добре.
2: Да, той е така, няма как да е. Той трябва да тренира, да знае,
3: да приема тия знания. Да има опит.
2: Неща са такива. Но хората го имат сега, го взимат за какво сега. Автомобила го имат за така.
3: Ясно, благодарим ти много.
1: Хубав ден и до скоро.
2: Хубав ден, успех.
1: Благодарим.
0: The Best of тройка на разсъмване. Събота и неделя от 8 до 10.
4: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.

0: новините.
1: Дигиталното евро няма да измести парите в брой, няма да представлява програмируеми пари, а Европейската централна банка няма да може да свързва извършените плащания с конкретни граждани. Това заяви в интервю за БГНС, подуправителя на БНБ и ръководител на управление Банково, доцент доктор Петър Чубанов. По думите му, европейската цифрова валута може да бъде въведена най-рано през 2029 година, след приемането на необходимото европейско законодателство и приключването на пилотната фаза. Над 500 грама фентанил са иззети при специализирани действия на служители от Пловдивския отдел на криминалната полиция. Това съобщиха от пресцентъра на МВР Пловдив. На 26 юни край разклон за село Трилистник на автомагистрала Тракия е бил спрян лек автомобил, пътуващ към Черноморието. При претърсване в колата е открит пакет със съмнително съдържание. Експертната справка установила, че веществото е фентанил с общо тегло 505 грама. По случая са задържани водача и спътникът му, образувано е досъдебно производство. Уведомена е окръжната прокуратура Пловдив. Поредна размяна на удари между Съединените щати и Иран и взаимни обвинения в нарушаване на примирието. Техеран съобщи тази сутрин, че извършил атаки с ракети и дронове срещу американски военни обекти в Кувейт и Бахрейн в отговор на американските удари срещу Иран тази нощ. Доналд Тръмп отново предупреди, че може да настъпи момент, в който Вашингтон ще бъде принуден да довърши с военни средства започнатото. В социалната си мрежа президента на Съединените щати и написа, че ако това се случи, Ислямската република Иран вече няма да съществува. Русия удари с балистични ракети Киев през нощта. В столицата действат силите за противовъздушна отбрана. Останете в укритията, написа тази нощ кмета на украинската столица Виталий Кличко в канала си в Телеграм. При над 40 руски удара с дронове и артилерийски огън по-рано в Днепропетровска и Северната Сумска област са загинали двама души. Украина атакува завод за производство на ракетите Искандер в Волгоград в Югозападна Русия, заяви украинския президент Зеленски. Губернаторът на Волгоградска област потвърди атаката, при която са били ранени 10 души. Той заяви, че производствените съоръжения на обекта са били повредени. Службата за сигурност на Украина съобщи, че украинските сили са нанесли удари по петролна помпена станция в руската Владимирска област, която снабдява Москва с гориво за втори път за този месец. Броя на жертвите на двойното земетресение, което разтърси Венецуела по-рано тази седмица, достигна 1430 души, заяви председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, цитиран от Ройтерс. Броя на ранените е 3200, а на изгубилите домовете си вследствие на бедствието 3100, добави Родригес пред държавната телевизия. Аз съм Емил Йорданов, още новини след

0: час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото чипс от Best Foods.
3: Аржентина победи с 3-1 Йордания в последния си матч от груповата фаза на Мундиала. Аржентинците завършиха групата с пълен актив от 9 точки, а звездата Лионел Меси реализира попадение в рекордния 7-ми последователен матч от световно първенство. Световните шампиони 2022 година започнаха без Меси в стартовия си състав, а Джовани Лосело откри резултата в 19-та минута. В 31-та Лаутаро Мартинес направи 2-0 от Дуспа, но Мусата Мари вкара почет попадение за Йордания 10 минути след почивката. Меси замени Лаутаро Мартинес и 10 минути преди края на редовното време фиксира крайното 3-1 с удар от фал. Аржентинците завършиха на първо място в групата и на 16-ти на финалите ще играят срещу Кабо Верде. Йордания отпада без точки. В другия матч от групата Алжир и Австрия направиха равенство 3-3. Двата отбора се класират за следващата фаза с по 4 точки, като австрийците са на втора позиция заради по-добрата си голова разлика. Следващата фаза на Мундиала Австрия ще играе срещу европейския шампион Испания, докато Алжир среща Швейцария. Днес е слънчево и горещо с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище на 418 км. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването на ремонта е 15 юли.
2: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Здравейте, културни хора! Неделя е, лято е, време е да поемем към морето. Лятото не идва само с шум на вълни и аромат на сол, разбира се. То идва и с музика, и с театър, и с кино под звездите, с изложби, срещи с артисти и сцени, които сякаш оживяват в първите летни вечери. Днес във Витушарт с мен Гери ще поемем на пътешествие по българското Черноморие. От Варна до Бургас, от Созопол до Балчик. За да си припомним, че морето не е само място за почивка. То е и сцена. Голяма, жива и вдъхновяваща. Време е да обиколим международните фестивали, летните театри, празниците на изкуствата и културните забележителности, които да посетим това лято. Започваме сега и ще бъдем заедно в минутите до 13.
1: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Слушай радио Витуша онлайн, навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: talk about.
1: Културни хора, за да стигнем до морето, ще те направим първа спирка. Град Пловдив. Пловдив ни слушате на 97 мегахерца. Поздрави на всички там. А защо се включвам толкова настоятелно и искам да посетим на първо време Пловдив, предвид, че темата днес е сцена край морето? Ами защото Кино под звездите 2026 година започва своята програма. Любимият летен фестивал се завръща за своето шесто поредно издание. Да, всъщност вече се завърна още от 17 юни и така до 30 юли Пловдив се превръща в сцена на едно от най-обичаните летни събития – фестивала Кино под звездите. Филмите започват в 21 часа и 15 минути, а преди всяка основна прожекция зрителите могат да гледат специално подбран късометражен филм. Програмата предлага разнообразна селекция от български и международни заглавия, включваща комедии, драми, биографични филми, анимации и семейни продукции за най-малките зрители. На 2 юли ще се излъчи комедията от България «Диви ягоди». На 3 юли България «Аморе мио». Отново комедия, този път обаче в колаборация с Италия. 5 юли, една много хубава романтична комедия, «Балканска сватба», Сърбия и Хърватия. Аз съм гледала този филм и наистина го препоръчвам с две ръце. Прекрасен и много забавен. На 9 юли Великото пътешествие, Чарли Супер кучето, 10 юли, 16 и 17 юли зрителите ще могат да видят Дали Ленд, биографичният филм, на 17 юли Перфектни непознати, 23 юли пакет Вечност, отново български филм, 24 юли още един Почивката 2 на море, 29 юли Ема и Шоколандия, детски игрален филм от България и финалът ще бъде на 30 юли Как хакнахме матурите, драма от Румъния. Кино под звездите, Пловдив 2026, филмите на голям екран, заобиколени от уникална обстановка навън под звездите. Пращаме отново поздрави за всички в Пловдив и след малко вече тръгваме към морето. Първа спирка – Бургас. Слушайте Радио Витоша.
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Чудя се дали се досетихте, че ще говорим за July Morning, освен за всички останали фестивали и събития край морето. И да не сте се досетили, ето ви сега ще ви изненадам. Макар да е на 1 юли, още в края на юни Черноморието започва да се подготвя за една от най-красивите летни традиции. От Камен бряг до Бургас, хиляди хора посрещат изгрева с музика и песента July Morning на Юрая Хип. През годините традицията се превръща в своеобразен фестивал на свободния дух. А ето и какво ще се случи в Бургас тази година. Посрещането на изгрева ще стартира на централния плаж в Бургас с начален час 21 часа и ще продължи до 7 часа сутринта. Публиката ще се наслади на рок емоции, любими изпълнители и, разбира се, магията на първото юлско утро край морето. Хедлайнери тази година са Севи и неповторимият Джони Джиоли. Публиката ще чуе както авторска музика, така и някои от най-великите рок-хитове, изпълнени от рок-музикантите. За първи път на сцената на фестивала ще се качи варненската група Boomerang. Стилът им съчетава мелоди хард-рок и прогресив рок, а в програмата им са включени основно авторски песни, създадени през последните години. The Pomorians се завръщат заедно с Янко Браснария, ще донесат характерната си комбинация от рок-н-рол, блуз и морски дух, а под звездите на пънк-реге музиката ще изпълнят богата програма от морски и летни песни. Очакват се както любими хитове, така и съвсем нови парчета. За кулминацията на вечерта, всъщност на сутринта, разбира се, посрещането на изгрева, както вече ви казах, песента е July Morning, която се превърна в символ на свобода.

0: дата, лятото и морските срещи по българския бряг. Продължаваме в следващия час с още морски срещи за July Morning и се изкачваме нагоре към община Каварна, Камен бряг и July Morning 2026.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: новините.
1: Евродепутат Никола Минчев коментира пред БНТ проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спора около бюджета е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическия дебат в България. По думите му, държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население. На въпрос защо критиките на ППДБ към бюджета съвпадат с тези на ГЕРБ, Минчев отбеляза, че и двете формации са в опозиция. Напълно естествено е да критикуваме законодателните предложения и политиките на управляващите. Коалирането е на власт, а не в опозиция. Това не означава, че имаме обща политическа линия. Според него, истинският тест за управляващите предстои при реформата в съдебната система. Ще бъде много интересно да видим как Прогресивна България ще обясни, ако реши да разгражда модела ГЕРБ-ДПС с подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години със съдействието на хора, които са ги създали, е трудно. Трудно обяснимо, казва той. През последните седмици стана ясно, че на пазара у нас е продавано краве масло, което практически не съдържа млечна мазнина. По случая две компании са санкционирани с глоби в общ размер на над 300 000 евро. При нас постъпи сигнал, придружен с лабораторен анализ, който доказваше, че качеството и състава на маслото не отговарят на претенцията да бъде краве масло. Това обясни пред нова директора на дирекция контрол на храните в Българската агенция по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева. По думите са били проверени над 70 търговски обекта, взети са повторни проби по официален контрол, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен. Иззехме около 6 тона масло. Смятам, че покрихме голяма част от пазара, но не мога да твърдя със сигурност, че сме установили всички места, до които е достигнал продукта, посочи тя. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прихванала ирански ракети и дронове. В неделя съобщиха военните на кралството от Персийския залив.

0: след като САЩ извършиха нови удари срещу Иран. Бахрейнската армия заяви, че е прихванала и унищожила редица снаряди, използвани в тези ирански атаки, и добави, че е в максимална готовност. Иран обяви по-рано, че е предприел удари срещу базата на 5-ти флот на САЩ Бахрейн и друга база в Кувейт в отговор на ударите на САЩ по неговата територия. Ново земетресение с първоначално оценен магнитуд 6,1 разтърси северо-източния Япония рано в неделя. Не е издавано предупреждение за цунами, съобщи японската метеорологична агенция, цитирана от Киодо. Епицентърът на земетресението е бил в Тихия океан край префектура Ивате на дълбочина около 40 км, уточни агенцията. Трусът се случва само няколко дни след земетресението с магнитуд 7,2 също в префектура Ивате, при което бяха ранени най-малко 10 души и беше нарушено движението на скоростни влакове. Според електроенергийната компания Tohoku Electric Power, при земетресението днес не са регистрирани аномалии в атомните електроцентрали в Хигешидори и в префектура Амори и в Онагава в префектура Мияги. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Станаха ясни всички отбори, които се класират за 16-ти на финалите на световното първенство. Мачовете от директните елиминации започват още тази вечер с двубоя между домакина Канада и състава на ЮАР, а останалите 15 срещи от първия нокаут кръг ще се изиграят до идната събота. Всички големи фаворити за трофея успяха да прескочат груповата фаза без особени проблеми и вече знаят пътя си към финала. Световните шампиони от Аржентина са в долната половина на схемата, където са другите големи имена, Бразилия и Англия. Аржентинците обаче не могат да срещнат нито един от тези два отбора преди полуфиналите. Доста по-непредвидима изглежда горната половина на схемата, в която попаднаха повечето водещи европейски нации. Франция и Германия, например, могат да се срещнат още на 8-ми на финалите, ако спечелят 16-ти на финалните си мачове. Португалия ще трябва да се справи с бронзовия медалист от последното световно Хърватия, след това вероятно и с Испания, ако иска да играе в четвъртфиналите, докато особено интригуваща изглежда и двойката между Марокко и Нидерландия, която е един от гвоздите на 16-ти на финалите. Днес е слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършват краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: На Черноморието отдавна не се ходи само за плажа. Лятото е сезонът на фестивалите със собствен календар, който традиционно започва в нощта на 30 юни срещу 1 юли с култовия July Morning. Обичая изгревът на 1 юли да се посреща на плажа под звуците на песента на Юрая Хи, появил се в България още през 80-те години. В последните години традицията се превърна от събиране на рок-фенове в общ старт на сезона за всеки, който се отбелязва по десетки плажни барове, дискотеки по крайбрежето от Камен бряг до Синеморец. И като казахме Камен бряг, ето и какво ще се случи там. Село Камен бряг спазва за поредна година традицията да посрещне първото юлско утро. Неформалният празник July Morning ще бъде пречестван от музикален рок-маратон, както сами може да се досетите. Концертът започва в 22:30 часа на 30 юни, като на сцената ще се качат много групи. Glock, Team Dream, Sweet Poison, Electric Roxy, а гвоздият на програмата ще бъдат изпълненията на световната рок-звезда Робин Макколи, заедно с група Eridan, като при изгрева ще прозвучи, коя песен? Точно така, July Morning на Юрая Хип. Легендарният певец пристига за втори път в България, специално за посрещането на първото юлско утро. Във Варна и тази година July ще бъде посрещнат от стотици варненци и гости на града, на брега на плажа. Има много програми за посрещане на първото юлско слънце. Традиционно и община Шабла също прави организация за посрещането. То ще се състои на къмпинг Добруджа. Присъстващите там ще могат да споделят раждането на първия ден от месец юли под звездите на вечните български рок-хитове, изпълнени от Звезди Кереметчиев от група Ахат, Гравитация Рок, Тома Здравков Бенд, Рокфайер, Васко Кръпката и Подуене Блуз Бенд и други. Между другото, през годините мястото, на което се събират жадните за емоции и влюбените в природата и морето, се променя от вълнолома във Варна на брега на морето в село Варвара, но историята на July Morning остава тясно свързана с морската ни столица, която е рожденото място на празника и с хипи движението, олицетворяващо непокорния, бурен и бунтуващ младежки дух. Паметник на музиканта, изпълнил култовата песен, на която е кръстен празникът, е издигнат на Камен бряг в местност, наречена Огънчето. Много огън ни предстои през летните месеци по Черноморието. Продължаваме след малко с още събития, които си заслужава човек да посети или поне да чуе за тях от ефира на Радио Витоша и предаването Витоша Арт с мен Гери.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Фаер, Ини, Ник Ник.

0: 20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.

0: Културни хора, във Варна ще направим сега една спирка, или по-точно още една, тъй като посрещнахме July Morning във Варна заедно с вас. Или така да е, споменахме събитието, което предстои там, но не споменахме за опера в Летния театър. И през 2026 година опера в Летния театър ще срещне публиката и гостите на морската столица със световни звезди в атрактивен многожанров репертуар. На 2 юли може да гледате The Best в рок, кросовър концерт с диригент Роберто Молинели и режисьор Сребрина Соколова. На 7 юли Вагнер Гала с диригент Светослав Борисов. На 10 юли ще се играе Лебедово езеро, а на 14 юли Риголето. Всички постановки са от с начален час 21 часа. А последната постановка, поне аз доколкото виждам в Варна, ще бъде на 25 август бал с маски, премиерен спектакъл с Красимира Стоянова и Милен Бошков. Това е опера от Джузепе Верди. Диригент на представлението ще бъде Павел Балев, а режисьор Нина Найденова. Поздрави за всички във Варна, където ни слушате на 92.6.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

През 1984 година в Созопол се провеждат първите празници на изкуствата – Аполония. Целта на това уникално явление в съвременната ни култура е да покаже постиженията на българските творци, автори и изпълнители, да съхрани традицията и да подкрепи новите идеи, експерименталните и нестандартни решения в областта на всички изкуства. Фестивалът включва театър, музика, поезия и проза, кино, балет, пластични изкуства, архитектура, детски програми и спектакли. Созопол е един от туристическите центрове на България, съчетаващ древността и съвремието, обединен архитектурно на територията на стария и новия град. Художници, музиканти, писатели, поети, артисти и архитекти се вдъхновяват от красотата и уникалната созополска атмосфера. Тази година Аполония стартира на 27 август и ще се провежда до 6 септември 2026 година. Начало дават изложбите «Промени картинката», 12-то международно триенале на сценичния плакат, изложба на дипломираните от Националната художествена академия, випуск 2026-та, и изложбата «Иван Милев като чайка и островите в нас» от художествена галерия Казанлък. Официалното откриване на Аполония 2026 година ще бъде на 27 август в 20 часа и 30 минути.

0: Кръстопът на култури с Нина Николина и ансамбъл Тракия, а програмата е вълшебна в следващите дни. Ще има концерт на D2, ще има българско кино, театър, концерти на Васил Петров, Ангел Заберски, Камелия Тодорова и още много български обичани музиканти и изпълнители. В последния фестивален ден ще има лятно кино от 20 часа, българско кино. Нина Роза ще гледаме този филм. Концерт Фондацията ще се изяви в амфитеатъра Аполония. Ще има и майсторски клас по актьорско майсторство и режисура с ръководител Галин Стоев в художествената галерия с начален час 19 часа. А Малоградският театър зад канала ще гостува със спектакъла Велика. Като наближи още малко август и септември, обещавам отново да надникнем в програмата, тъй като има много време до тогава, но все пак 27 август, 6 септември тази година ще се проведе Аполония в любимия Созопол.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
2: Обсебване. Вече в кината.

0: Предложението ни за конституционна промяна, с която да бъде въведена така наречената фискална бюджетна котва, е по германски модел. Държавният дълг, поеман в рамките на една бюджетна година, да не може да надвишава 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година. Това обясни пред Нова доктор Петър Москов от Синя България. По думите му, подобни ограничения вече действат в редица европейски държави и водят до по-добра финансова дисциплина. Германия, Швейцария, Швеция, Испания, Полша, всички те имат подобни конституционни механизми. Там нивата на инфлация и икономическата стабилност са различни от тези в държавите, където такива ограничения липсват. Инфлацията е данък на бедните хора, категоричен е той. Москов посочи, че ако подобно правило е действало през последните години, задлъжнялостта на българските граждани би била значително по-ниска. Огромен проблем е наличието на драматична разлика в качеството на образование в различните училища и той може да се преодолее само с усилие от страна на държавата. Това каза пред БНР декана на юридическия факултет Софийския университет, професор Даниел Вълчев, бивш министър на образованието. Големия въпрос е какво общество очакват от българското образование. Моето разбиране е, че това, което се очаква от една образователна система, е да придаде на децата няколко основни разбирания. Кое е вярно и кое не, кое е добро и кое е зло, кое е красиво и кое е грозно. Най-важното е да се опитаме да запазим онова ядро, което ще следва детето през целия му живот. Това са български език и математиката. То трябва да знае двете ключови системи, с които да общува, но нямаме съгласие в това. Различни гилдии дърпат в различни посоки, пренатоварват децата и така нататък, коментира той. Не може последицата да става водеща роля. Първо трябва да се отговори на предпоставките и начинът това да се установи е темата за реподбор в съдебната власт, каза в интервю пред БНР Иван Брегов от Института за пазарна икономика. Въпросът е кой ще я прави процедурата за реподбор, защото ако я правят вождовете в съдебната власт, които очевидно са икономически и политически свързани, тогава и малко и средно читави хора в системата, които не са огромното множество, за съжаление, ще бъдат освободени, обясни Брегов. Той уточни, че това е професионална оценка на нарочно атестиране сега в закона за съдебната власт, но то не работи като процедура. Балтийските държави призоваха Брюксел да ускори отложените планове за забрана на вноса на руски петрол, тъй като руския енергиен износ помага за финансирането на войната в Украина, предаде украинската агенция УНИАН. Според британския вестник Financial Times, на среща на енергийните министри в петък, Естония, Литва и Латвия призовават Европейския съюз да представи предложение за поетапно премахване на вноса. Според източници на изданието, комисаря по енергетиката Дан Йоргенсен не е коментирал тези изявления на закритата среща. Европейския съюз се съгласи да премахне постепенно руския газ от енергийния микс до есента на 2027 година. Според официални лица обаче, войната с Иран спря тези планове. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods. Качество и вкус от Best Foods.
0: Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах има разкъсване на подколянното сухожилие и все още не се знае дали ще може да играе срещу Австралия следващия петък, съобщават от футболната асоциация на африканската страна. Салах беше заменен по време на равенството 1-1 на Египет с Иран, след като се оплака от болки, а по-късно скенерът потвърди разтежение на подколяно сухожилие. 34-годишният нападател е започнал програма за лечение. Салах отбеляза един гол и направи две асистенции в трите мача на Фараон от груповата фаза на Мондиала, като отбора достигна до елиминационната фаза за първи път в своята история. Левия бек Ахмед Фатух е получил разкъсване на подколяното сухожилие и е много малко вероятно да се възстанови на време, за да се изправи срещу Австралия. Централният защитник Мохамед Абделмонем, който пристигна на световното първенство след сезон изпълнен с контузии, получи тежко натъртване на глезена преди да бъде сменен

след 14 минути в срещата с Иран. Днес е слънчево и горещо, със слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури между 32 и 37 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода 25-26 градуса. От 29 юни до 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите ще се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

Част от световното културно наследство на ЮНЕСКО е старият град Несебър, но освен история той предлага и богата културна програма, концерти, изложби, фестивали и усещането, че всяка уличка пази своята история. През месец

0: ли в Стария град ще се състои 18-я европейски шампионат по фолклор, както и международния фестивал Несебър – остров на изкуствата. През месец август в град Несебър, освен на забележителностите и морето, можем да се насладим на международния арт-фестивал Съзвездия в Несебър, както и на световния шампионат по фолклор. През месец август също така ще се състои и 25-я национален поп-рок фест. Това, разбира се, е малка част от културната програма в Несебър, който празнува своят празник на 15 август и съм сигурна, че тогава отново ще намеря повод да го споменем в предаването Витуша Арт.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варе е чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизията Voice и Радио Витуша.

Културни хора, ще завърша моят разходка и сцените по морето с едно архитектурно бижу. Всъщност, то не е само архитектурно бижу. През лятото комплексът е домакин на изложби, концерти и културни събития. Това е място, където изкуството и природата живеят в хармония. Дворецът и ботаническата градина в Балчик. Комплексът възниква като лятна резиденция на румънската кралица Мария, която се влюбва от пръв поглед в малкото късче българска земя на брега на Черно море. Дворецът е дело на италиански архитекти, а началото на изграждането на резиденцията започва през 1924 година и завършва през 1936. Разбира се, дворецът е отворен за посещение целогодишно, но какво по-хубаво от това да се спрем за една разходка и през почивните летни дни. Юли месец в двореца може да видите изложба на Симеон Найчев от 2 до 15 юли, а от 30 юни до 4 юли ще се състои камерен фестивал в двореца. От 30 юни също, но

0: От малко по-дълго до 13 юли ще има изложба живописна Олга Иванова, а от 6 до 15 юли в двореца отново ще се състоят дните на румънската култура. Краят на месеца ще се насладим на международен фолклорен фестивал «Фолклор без граници», а месец август отново е изпълнен с изложби и експозиции. Освен всички мероприятия, в двора е изграден параклисът Стела Марис, други популярни забележителности са Божествената градина, градина Английски двор, градината с кръстовидното водно огледало, мостикът на двореца и гаражите за яхти, алеята на вековете, висящите тераси и много-много красиви паметници на архитектурното, строителното и парковото изкуство.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: От театъра до операта, от джаза до киното, от древните градове до модерните фестивали. Българското Черноморие отдавна е много повече от просто лятна дестинация. То е една цяла културна карта. Сцена край морето беше заглавието на днешната ни среща в предаването Витоша Арт и някак си стана едно много морско в ефира на радио Витоша. Аз съм Гери и ви благодаря, че бяхме заедно. Време е да се разделим, за да започна подготовката за следващите ни срещи. Отново ще ви очаквам следващия уикенд между 10 и 13 часа, а утре, малко след 17, ще се поздравяваме в ефира на радио Витоша. Сега ви пожелавам и нека изкуството бъде с вас! Чао!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

0: Студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Прогресивна България иска одит на пенсионните разходи, включително на прилагането на швейцарското правило в периода от 2020 до 30 май 2026. Депутати от партията са внесли проекторешение за възлагането на проверка на Сметната палата, което се очаква да бъде обсъдено в бюджетната комисия в парламента във вторник. По искане на депутати от Прогресивна България ще бъдат направени одити в Министерство на труда и социалната политика и в Националния осигурителен институт. А обект на тази проверка ще бъдат промените в пенсионните плащания от 2020 година. С друго проекторешение ще се възложи одити на бюджетите през периода от 2020 до сега, което съвпада с периода на политическа нестабилност и с увеличаването на дисбаланса между приходите и разходите в хазната. До 30 септември Сметната палата ще трябва да представи и одит на разходите, направен от агенция Пътна инфраструктура. Не мога да кажа дали бихме подкрепили бюджет с 3% дефицит, защото е необичайно опозицията да подкрепи бюджети. Обичайно е да има реформи, каза в интервю пред БНР Божидар Божанов, съпредседател на Демократична България. Една от реформите за осигуровките да се плащат от държавните служители беше припозната, но има нужда от повече, за да бъде знак за българските граждани, че с техните пари се подхожда внимателно и отговорно. Реформите показват, че си отговорен за публичните финанси и си чул площада, каза Божанов, неделя 150. Той посочи, че не е туширано притеснението на Демократична България за външнополитическия курс на България, който води Прогресивна България. Защото разнопосочните послания, казвани едно на английски в Брюксел, а на български друго, е доста притеснително. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че създава алтернатива на сегашното правителство. За всеки министерски пост в алтернативния кабинет ще се конкурират по двама-трима представители на партията. На среща с младежката структура на ГЕРБ в Кюстендил Борисов обясни, че идеята е в перспектива партията отново да стане управляваща. Западна Европа е хватката на екстремна горещина. Температурите на места над 40 градуса поставиха рекорди, затвориха училище, нарушиха транспорта и електроснабдяването. Взеха и жертви. Една от страните с много високи температури е Германия, където на много места климатици няма. За втори пореден път в страната отчетоха най-високата температура, измервана някога. Рекордът е 41,5 градуса, засечен от станция в Долна Саксония. В произволен ден от изминалата гореща седмица на места температурата е 35 градуса. Недостигът на вода в някои региони на страната се превръща в проблем. Штутгарт, ако някой взима вода за лични цели от водоеми, го грози глоба до 100 000 евро. Нивата на реките, които са транспортни артерии, пада, което затруднява стокообмена. А толкова високи температури се превръщат и в риск за здравето. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отпадането на Саудитска Арабия от световното първенство по футбол поднови коментарите по едно от най-дискусионните решения, взети преди турнира. Смяната на националния селекционер, който осигури класирането за финалите. Саудитската футболна федерация се раздели с РВ Ренар през април, назначавайки Йоргос Донис с надеждата, че промяната ще обърне разочароващата серия в приятелските мачове и ще внесе нов импулс преди Мондиал 26. Вместо това Саудитска Арабия напусна група Х без победа и отбеляза само веднъж в три мача. Никола Цолов спечели гран-при на Австрия във Формула 2. 19-годишният пилот на Campus Racing стартира на пистата Red Bull Ring край Шпилберг. Това е четвърта победа от началото на сезона във Формула 2 за него и трета в основно състезание. Българина потегли от трета позиция, пое водачеството рано и с изключително стабилно каране стигна до третата си победа в неделно състезание през сезона и общо до четвърти успех. С това Никола Цолов събра 106 точки и съкрати изоставането си от мини на само две точки.

Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса. През следващата седмица от 29 юни до 2 юли от 20 часа до 7 часа сутринта ще се ограничава движението на всички превозни средства в участък от пътя от края на град Обзор до Слънчев бряг. Спирането на трафика през нощта е за извършване на асфалтови работи в отсечката, а целта е повишаване на безопасността на движение и удобството при пътуване през лятото. В ефир, онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: В ранния неделен следобед, здравейте! Аз съм Стояна, това е старта на Витоша Уикенд, предаването, в което всяка неделя говорим на тема най-любопитното от света на автомобилите. Hyundai активно подготвя следващото поколение на седана Elantra след успешен 6-годишен пазарен цикъл на настоящия модел. Предсерийни прототипи вече се тестват в екстремни условия в Алпите, като целта е да се валидират издръжливостта и поведението при натоварване. Първите кадри разкриват значителна дизайнер трансформация, футуристична визия с пълноразмерна LED светлинна лента отпред, по-ниско разположени фарове и агресивно оформени въздухозаборници. Задната част също показва нов подход с вертикални LED стопове и интегриран спойлер. Интериорът остава скрит, но се очаква сериозен технологичен скок с новата инфроразвлекателна система Plus на компанията. По отношение на задвижването, моделът вероятно ще споделя двигатели с Kia K4, включително дволитров базов мотор, мощен 1,6 литров вариант и хибридна версия. Очаква се и спортния Hyundai Elantra N. Премиерата е планирана за края на следващата година, като модела ще бъде 2027-2028. А ние следваме музиката по радио Витоша.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

слушай Радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. С Радио ОН за iOS и Android.

0: Сновини от щатите продължава Витоша уикенд тази неделя. Форд предприема необичайен ход, като официално въвежда на европейския пазар един от най-мощните си пикапи – Форд F-150 Raptor R. Моделът вече може да бъде поръчван в Германия, а първите доставки са насрочени за началото на следващата година, което е изключение на фона на строгите екорегулации в Европа. Под капака се намира 5,2 литров V8 двигател с компресор от серията Predator, същият използван във Ford Mustang Shelby GT500. Той развива 730 конски сили и 867 ньютон-метра въртящ момент, комбинирани с 10 степен автоматична трансмисия и усъвършенствано 4x4 задвижване. Шасито е подсилено, а окачването Fox Life Valve позволява високоскоростно оффроуд шофиране. Въпреки бруталната си същност, интериорът предлага лукс, спортни седалки Recaro, карбонови елементи и модерна мултимедия. Основният компромис остава разходът на гориво. Средно 20 на 100, което го прави един от най-ненаситните модели на пазара, но както казваме у нас, кефът цена няма. А сега с кеф следваме музиката по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

0: новини от Ингулштад. Продължава Вито Шоу Уикенд тази неделя. Немският премиум производител Audi представи мащабна дигитална ревизия в купето на популярната серия A3 от четвърто поколение. Основният акцент е панорамния стъклен команден панел, който съчетава 11,9-инчов дигитален панел и 12,8-инчов сензорен екран. За подобряване на ергономията инженерите връщат физическите колелца за управление върху волана. Технологичният скок включва подобрение на система Adaptive Cruise Assist Plus, работеща при скорост до 200 км в час. Тя използва онлайн данни в реално време и позволява автоматично центриране в лентата, дори по пътища без маркировка, както и автоматична смяна на лентата с едно докосване на мигача. Услугата обаче ще бъде безплатна само през първите 3 години. Моделът получава и пълен пакет за автономно паркиране с 360 градусова виртуална гледка, контролиран и през смартфона. Новото оборудване ще предлага версиите Sportback, Sedan, All Street и S3 RS3, структурирано в 3 нови нива – Tech, Tech Plus и Tech Pro. Толкова за Audi. Следваме музиката по Радио Витоша.
1: Спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 сантиметра. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис.

0: This is Nas.
1: Този юли.
2: Тут-тут.
1: Холивуд има чудовищен проблем.
2: Глория, алелуя!
1: Миньони и чудовища. От 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
2: Юрика!

0: музиката. Радио Витоша. Следвай музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: Проверяваме доставките на мантинели в България, защото ако се поразровите, ще видите, че само две дружества доставят мантинели. А злите езици говорят, че и за двете дружества стои една и съща фигура на един бивш премиер. Това каза пред БНР министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по повод разследването на причините за катастрофата на магистрала Тракия, при която камион премина през мантинелата в насрещното платно и помете автомобил, в който загинаха трима души. Ще направим всичко необходимо да видим как се изграждат тези мантинели. И колко струват, например, в Германия, как се изграждат и колко струват в България, точно той добави. Ще проверим пътищата, които с нашите пари са изграждани и представляват еднолентов път. Абсолютен цинизъм. Как да няма

0: Много е прогресивен в целия свят. Една чистачка като данъчно осигурителна тежест плаща повече за дохода си, отколкото IT специалист с 5000 евро заплата, каза Костов. И обясни защо синдикатите не са доволни от проекта на бюджет за 2026. Ние подхождаме малко по-прагматично. Ние не харесваме две неща точно. На първо място това е, че има 10% съкращение навсякъде. Бяхме се разбрали да има анализ по министерства, по първостепенни разпоредители. На някои места, като НАП, например, има нужда от допълнително хора. На други места има раздут щат. И второто е осигуровките да си плащат държавните служители. Все още има шанс да бъдат намерени оцелели под развалините от опустошителното земетресение в Венецуела. Това казват спасителните екипи от целия свят, които бързат да разровят останките. В събота имаше единични случаи на хора, извадени от рухналите сгради. Много повече са тези, които са в списъка на изчезналите или в този са загиналите. До момента се е потвърдена смъртта на 1430 души. Само за ден този брой се увеличи с около 500 имена. Според оценките на ООН, липсващите са 50 000. С напредването на времето ще става все по-вероятно и те да влязат в списъка на жертвите. Нямаме никаква тежка техника. Огромен брой спасители дойдоха да помогнат, дават всичко от себе си, но имаме нужда от техника, казва Ана Анчета, роднина на един от смяталите за изчезнали. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бившият капитан на националния отбор на Уругвай Диего Лугано посочи наставника Марсело Биелса като основен виновник за отпадането още в груповата фаза на световното първенство по футбол. Двукратните световни шампиони не успяха да запишат нито една победа в група с Кабо Верде, Саудитска Арабия и Испания. А преди двубоя им с европейските шампиони стана ясно, че съблекалният има бунт срещу аржентинския наставник. Биелса отворови атмосферата. Той така и не разбра къде е попаднал, а самите играчи не успяха да разберат какво иска той, каза Лугано, цитиран от медиите в Уругвай. Футболистите дадоха всичко от себе си, но нямаха треньор, който да ги напътства, добави бившият централен защитник. Биел се е начало на националния отбор на Уругвай от 2023 година, но според Лугано е било време отдавна да си ходи. Това беше грешка от страна на Уругвай и се надявам тя никога повече да не се повтаря, завърши Лугано, който игра на две световни първенства с родината си и записа общо 95 мача с 9 гола с националната фланел между 2003 и 2014 година. Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над Източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното в посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище на 418 км. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, а всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Прогнозният срок за завършването на ремонта е 15 юли.
1: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

0: Отскачаме до Токио в днешното издание на Витоша Уикенд. По време на 57-то годишно общо събрание на Митсубиши, инвеститорите официално притиснаха борда на директорите да върне на пазара емблематичните модели Галант, Диаманте и рали легендата Lancer Evolution. Новият президент и главен оперативен директор Кейсуке Кишиура категорично изключи възможността за използване на шорткъти като простото поставяне на емблемата Evo върху, да кажем, съществуващата платформа на партньорите от Renault-Nissan. Кишиура призна, че в момента компанията няма финансов и инженерен ресурс за разработка на собствена високопроизводителна архитектура, но определи моделите като корпоративни съкровища. Ръководството се ангажира с вътрешна реструктуризация, която да осигури средства за бъдещото достойно завръщане на моделите, като крайната цел на президента е повторно участие в световния рали шампионат VRC, а ние, разбира се, че чакаме Mitsubishi Lancer Evolution да се завърне и да ни радва отново по пистите. А сега следваме музиката по Радио Витоша.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи литър прясно мляко Варее Чудно за 1 евро и 39 цента и избрани видове сладолед Galaxy в униика за 47 цента. Kaufland.
2: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.

0: Рано по радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки с яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубаво време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От билите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли?
2: То лятото е пред нас.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

0: На още една любима японска марка обръщаме внимание във Витоша Уикенд тази неделя. Honda стартира продажбите на най-малкия си и ефтин електрически модел в Европа, кубичния Super N. С начална цена от малко над 22 000 евро, японският модел се позиционира изключително агресивно, подбивайки, например, френският конкурент Renault Twingo E-Tech. С дължина от едва 3,6 метра и тегло малко над 1 тон, автомобилът е базиран на японската K-архитектура, но е адаптиран за Европа с по-широка следа. Моделът разполага с практична система Magic Seat за трансформация на салона. В стандартен режим електромобилът развива 63 конски сили, но чрез специален буст бутон на волана мощността нараства рязко до 94 коня, което съкращава времето за ускорение до 100 км в час от 14,5 на точно 10 секунди. Спортяга! Батерията с капацитет от близо 30 кВт-часа осигурява пробег от 206 км в комбиниран режим и до 320 км градско шофиране. Ами, чудесно, много приятно изглежда, между другото. Намерете го в нета и го разгледайте, а ние следваме музиката тук по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 20.

22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката.

0: Тяло нова, по-изострена предна част с вертикален светлинен подпис с диамантен мотив и триизмерни задни светлини с вграден аеродинамичен дифузьор. В интериора френската марка запазва физическите бутони за управление на климатика, намиращи се под 12-инчовия екран. Ключова новост е интеграцията на биометрична камера на А-колоната, която следи вниманието на водача съгласно изискванията на Европейския съюз, но служи и за лицево разпознаване и автоматично зареждане на личните настройки на шофьора. Техническата промяна включва преминаване към LFP батерии с капацитет 67 кВт-часа, която увеличава пробега до 500 км. Поради спецификата на новата химия, купето е повдигнато с 20 мм, но максималната мощност на DC зареждане също е вдигната до 165 кВт, съкращавайки времето за престой на зарядната станция до 24 минути за заряд в интервала между 15 и 80%. Благодаря ви, че избрахте Витоша Уикенд, за да се информирате за най-интересното от света на автомобилите. Страхотен остатък от неделния ден. Чуваме се утре малко след 2 с началото на предаването Витоша On Air. Чао и до тогава!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: КНСБ и КТ Подкрепа ще проведат протестна акция в понеделник 29 юни от 14 часа пред сградата на Министерския съвет, съобщиха организаторите. Причината за недоволството са предлагани промени в рамките на проекто бюджета, които според синдикатите ще доведат до намаляване на разходите за персонал и промени в начина на плащане на осигурителните вноски от държавните служители. По същото време е насрочено заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на което ще бъдат обсъдени проекта на бюджет за 2026, както и бюджетите на НОИ и НЗОК. Синдиката предложи закона да бъде отменен, като аргумент е, че в настоящия му вид той съдържа основно ограничения за работещите в публичната администрация. Професор доктор Милена Иванова Шиварова, председател на синдикалната секция на Национален синдикат защита в болница Александровска и преподавател в Медицинския университет София, обявява безсрочна главна стачка от 29 юни, съобщиха от синдиката. От Национален синдикат защита посочват, че решението е взето след подадено заявление по закона за достъп

до обществена информация, с което е поискана информация за възнагражденията на ръководството на лечебното заведение, критериите за тяхното определене, както и данни за финансовото състояние на болницата. Според синдиката, в отговор на искането не е предоставена информация, а е започнала дисциплинарна процедура срещу професор Шиварова, която те свързват с нейната

контрол над автомобила и се блъснал в метален парапет, след което се преобърнал в речното корито на река Смядовска. Младежът е починал на място. В болница Шумен с екип на спешната помощ е транспортиран пътникът в автомобила, 17-годишен, също от Смядово. След извършения медицински преглед са установени множество фрактури по тялото. Момчето е настанено за лечение в болничното заведение с опасност за живота. Образувано е досъдебно производство. Иранският външен министър призова в неделя за установяване на рамка за сигурност със страните от Персийския залив, след като Иран и САЩ си размениха удари през последните дни. Трябва да постигнем нова рамка, която да включва всички страни в региона и без присъствието или намесата на която и да е държава извън региона, каза Абас Аракчи на пресконференция по време на посещението му в иракската столица Багдад. Той предупреди също, че всяко оспорване на контрола на страната върху стратегическия Ормузки проток ще увеличи напрежението, въпреки продължаващите мирни преговори за прекратяване на войната в Близкия изток. Първият дипломат на Техеран призова всички страни да се придържат към меморандума за разбирателство и да не позволяват на този меморандум да се отклони от курса си. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Селекционера на аржентинския национален отбор Лионел Скалони е доволен от играта и победата на трикратните световни шампиони с 3-1 срещу Йордания в последния матч от груповата фаза. Аржентина завърши с пълен актив от 9 точки и ще играе срещу Кабо Верде на 16-ти на финалите в Майами на 4 юли, а Лионел Меси стана единствения футболист, реализирал попадение в 7 поредни двубоя от световни първенства. Момчетата изиграха добър матч, успяхме да дадем минути на всички и това ни прави щастливи. Ло Селсо не можа да участва на предишното световно първенство, а Лаутаро Мартинес не успя да отбележи. Радваме се за тях. Сега идва добрата част. Меси можеше да играе 90 минути, но искаше неговите съотборници също да имат достатъчно време на терена, заяви Скалони пред медиите. Той беше направил 9 промени в стартовия състав и остана доволен от представенето на тези, които досега не играха толкова много в турнира. Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса. На 29 и 30 юни от 8 до 20 часа в платното за София ще се извършват краткотрайни асфалтови работи между 75 и 77 км на автомагистрала Хемус. За изпълнение на предвидените дейности ще бъде ограничено преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

The Vibe. Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: спестявай в Била. Вземи нектарини 1 евро и 49 цента за килограм. Розови домати Била градини 1 евро и 89 цента за килограм. И сладка царевица Била градини 99 цента за брой. До 1 юли в Била.
1: Практис. Насладете се на лятото с богато разнообразие от басейни и водни забавления. Басейн 2 метра и 44 см с подарък. Покривало. Само 39 евро. Практис. За повече усмивки в дома и градината.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Арт.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: студиото на Радио Витоша. Новините.
1: Евродепутат Никола Минчев коментира пред БНТ проекта на държавния бюджет, политическата обстановка в страната и отношенията между управляващи и опозиция. Според него спора около бюджета е напълно оправдан, но проблемът е в начина, по който се води политическия дебат в България. По думите му, държавата има нужда от постепенно оптимизиране на администрацията, особено на фона на намаляващото население.

0: подкрепата именно на ГЕРБ и ДПС. Да разрушаваш зависимости, изграждани с години със съдействието на хора, които са ги създали, е трудно обяснимо, казва той. През последните седмици стана ясно, че на пазара у нас е продавано краве масло, което практически не съдържа млечна мазнина. По случая две компании са санкционирани с глоби в общ размер на над 300 000 евро. При нас постъпи сигнал, придружен с лабораторен анализ, който доказваше, че качеството и състава на маслото не отговарят на претенцията да бъде краве масло. Това обясни пред нова директора на дирекция контрол на храните в Българската агенция по безопасност на храните, доктор Кремена Стоева. По думите й са били проверени над 70 търговски обекта, взети са повторни проби по официален контрол, а продуктът е спрян от продажба, изтеглен от пазара и унищожен. Иззехме около 6 тона масло. Смятам, че покрихме голяма част от пазара, но не мога да твърдя със сигурност, че сме установили всички места, до които е достигнал продукта, посочи тя. Противовъздушната отбрана на Бахрейн е прихванала ирански ракети и дронове. В неделя съобщиха военните на кралството от Персийския залив, след като САЩ извършиха нови удари срещу Иран. Бахрейнската армия заяви, че е прихванала и унищожила редица снаряди, използвани в тези ирански атаки, и добави, че е в максимална готовност. Иран обяви по-рано, че е предприел удари срещу базата на 5-ти флот на САЩ Бахрейн и друга база в Кувейт в отговор на ударите на САЩ по неговата територия. Ново земетресение с първоначално оценен магнитуд 6,1 разтърси североизточна Япония рано в неделя. Не е издавано предупреждение за цунами, съобщи японската метеорологична агенция, цитирана от Киодо. Епицентърът на земетресението е бил в Тихия океан край префектура Ивате на дълбочина около 40 км, уточни агенцията. Трусът се случва само няколко дни след земетресението с магнитуд 7,2 също в префектура Ивате, при което бяха ранени най-малко 10 души и беше нарушено движението на скоростни влакове. Според електроенергийната компания Tohoku Electric Power, при земетресението днес не са регистрирани аномалии в атомните електроцентрали в Хигешидори, префектура Амори и в Онагава в префектура Мияги. Аз съм Емил Йорданов, останете с нашата програма.
1: Новини от световното първенство по футбол.
2: С подкрепата на Best Foods.
1: Отборът, който никога не губи. Лото Чипс от Best Foods.
0: Капитана на египетския национален отбор Мохамед Салах има разкъсване на подколянното сухожилие и все още не се знае дали ще може да играе срещу Австралия следващия петък, съобщават от футболната асоциация на африканската страна. Салах беше заменен по време на равенството 1-1 на Египет с Иран, след като се оплака от болки, а по-късно скенерът потвърди разтежение на подколяно сухожилие. 34-годишният нападател е започнал програма за лечение. Салах отбеляза един гол и направи две асистенции в трите мача на Фараон от груповата фаза на Мондиала, като отбора достигна до елиминационната фаза за първи път в своята история. Левия бек Ахмед Фатух е получил разкъсване на подколяното сухожилие и е много малко вероятно да се възстанови на време, за да се изправи срещу Австралия. Централният защитник Мохамед Абделмонем, който пристигна на световното първенство след сезон изпълнен с контузии, получи тежко натъртване на глезена преди да бъде сменен след 14 минути в срещата с Иран. Максималните температури днес са между 32 и 37 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево и горещо. В следобедните часове над източна България и планините ще има незначителна купеста облачност. В източните райони ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури между 34 и 39 градуса. От 29 юни до 3 юли между 6 и 20 часа по пътя Даскалово, обход Дупница, обход Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва излишна крайпътна растителност, за да се осигури по-добра видимост за шофьорите. Дейностите ще се извършват поетапно във всяка лента на двете платна на движение, като трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи.
2: Онлайн и на вашия мобилен телефон. Започва поредния час по радио Витоша.

свалято. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев.

20 години без хартия. Без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсъмване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки си яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубаво време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От билите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничите, ние ли?
2: То лятото е пред нас.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

Часове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Този юли Холивуд има чудовищен проблем.
3: Глория, алелуя!
2: Миньони и чудовища от 1 юли в кината. Дублиран и субтитриран.
3: Юрика!

Хубавата музика често ни кара да изгубим представа за времето. Най-добрият смисъл, разбира се. Ето точно така стигнахме до уикенда, който разполовява 2026-та. От друга страна, по-голямата част от лятото все още предстои и това е най-важното в момента. Краят на юни пристига и с най-излъчваните хитове по радио Витоша през последната му пълна седмица. Аз съм Боби, добре дошли на тяхната територия, наречена Витоша Топ 20. Теренът напуснаха Мезик, Маршал Джеферсън и Саломе Дас. Life is Simple, Move Your Body бе неизменна част от чарта 21 поредни издания и скоро ще чуете кой хит зае освободената позиция. Милки и Давид Гета поеха надолу след две седмици в застой и това свали ремикс на Just the Way You Are на номер 18. Посоката към изхода е ориентират и на Дара, поне в това издание. Шест места с знак минус отпред класираха Бангаранг на предпоследното. Новото попълнение в редиците на Витоша Топ 20 пък пристигна директно от препълнените стадиони на Мондиал 2026 и то под формата на ярката музикална емблема на световното по футбол. Естествено, това не може да са никои други, освен Шакира и Бърнабой с Дай Дай.

Vibe. BTS също като Дара доста се поотдалечиха от физическата среда на класацията, падайки с 6 позиции. Спряха с Swim на 17-та. Време е да проверим как се справят новите попълнения от миналия петък. Сред трите с най-висок скок е колаборацията на Мона и Любо Киров. Красивата им Луна се издигна с 4 места и ще я слушаме скоро на 14-то. Номер 15 не предлага изненада тази седмица, там отново стои най Just Might на Bruno Mars. Преди това ще бъдем с друго new entry от миналото издание. Jamaican Bam Bam набра скорост, изкачвайки се с 3 позиции. Това класира тандема Hugel и Sorto на

0: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG от Animato Music и Universal Music Group.

Едината подкрепа на радио и телевизията Voice и радио Витуша.

Jonas Blue и Maliva са уловили духа на лятото и стабилното им представяне Sedge of Desire. Не е изненадващо. Тази седмица се изкачиха до номер 13. Друг тандем, пряко свързал се с ваканционния сезон на тази година, е Гордо и Рейниер Зоневелт. Хитът им Локо Локо за трета поредна седмица неизменно са катери в 20-тицата, достигайки в края на юни до

Ариана Гранде отстъпи от стартовата си позиция и това я извади от челната десетка, поне за сега. Hey, Did I Made You Love Me води във втората половина на Витоша Топ 20, класирайки се категорично над новото попълнение от 20-та позиция на Шакира и Бърна Бой, Дай Дай. Дара, 19-та с Бангаранга, номер 18 за Just The Way You Are на Милки и Давид Гета. BTS, 17-та позиция за Swim, Jamaican Bam Bam на Хюге Лисорто на номер 16, 15-ти отново Бруно Марс с I Just Might, Мона и Любо Киров в Луна от 14-та позиция, 13-та разделена между Джонас Блу и Маливе за Edge of Desire. Гордо и Рейниер Зоневелт качиха на 12-та позиция Локо Локо, а преди малко от 11-та Hey, Did I Made You Love Me на Ариана Гранде. Останалите 10 загряват, за да се включат скоро. Преди това ще се върнем по терените, където и в момента се вихрят бурни емоции. Нито едно световно първенство по футбол не прави изключение в тази насока, оставяйки спомени от незабравимите лета на мундиалите. Спомени оставят и песните, свързани с тях, но не само обявените за официални химни. Имаше първенства, които бяха запомнени както с тях, така и с неофициалните им хитове. Чудесен пример е световното във Франция през 1998, което ви припомних миналия петък с любезното съдействие на Рики Мартин. Оставаме в същата година и в същото първенство и днес, но с една специално записана за мундиала песен. Британското денс трио Дарио Джи тогава вдигна адреналина на запалянковците с тематичната и по име, и по звучене инструментална композиция Карнавал дю Пари, превърнала се в неофициалния химн на Световната купа по футбол преди 28 години.

беше есента на 1997, когато лека по лека планетата затанцува в ритъма на Sunshine, дебютния сингъл на Дарио Джи. В онези години тримата английски диджеи и продуценти Скот Росър, Пол Спенсър и Стивен Спенсър за пръв и последен път работили заедно, отдавайки се на създаването на първия си албум Sun Machine. Той им донесе световна слава през 1998 не само заради вече превърналия се в хит дебютен сингъл, а и заради неофициалния химн на Световната купа по футбол във Франция, проведена същата година. Мелодията е позната на запалянковците почти и по целия свят, пеейки я по трибуните на стадионите. Темата от тази стара американска фолклорна балада бе майсторски префасонирана в електронен денс от Дарио Джи, добавяйки много специфични елементи. Карнавал де Пари включва традиционни инструменти от различни страни, участващи на световното по футбол във Франция, като акордеон, испанска китара, стоманени барабани, шотландски и боливийски гайди. Клипът също бе нещо като класика заради множеството играещи футбол деца, боядисани в цветовете на националните флагове на някои участващи в турнира държави. Влизайки в топ 10 на чартовете на поне 10 страни през лятото на 1998, Дарио Джи почти повториха дебютния си успех от предходната година и останаха завинаги в музикалната история с еуфоричната мелодия, превърнала Карнавал де Пари в огромен стадионен хит, който футболните фенове по целия свят пеят и до днес. На кой мундиал ще попаднем другия петък? Още не знам, но със сигурност пак ще слушаме нещо любимо от недалечното минало, пряко свързано с цар футбол. Сега е време да влезе пък кралицата, доколкото все още короната се държи здраво на главата на Мадона. Дуетната и половинка в Bring Your Love, Сабрина Карпентър, сподели на удобството от свободното падане с 8 места. Да, тандемът изчезна от върха с висока скорост, за да забие спирачки на номер 9. Малко преди двете дами да излетят от челната десетка, в нея за първи път пък място намериха Nadar и 54 Ultra. Ето ги с хита им Talk to You.

Το βάλει αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

Осмата позиция ни срещна с последния падащ тази седмица хит. Мистер Know It All свали Теди Суим с 4 места по-надолу в класирането. Движещият се малко хаотично Зейн в това издание е в период на изкачване и това му позволи да изпревари Суим с позиционирайки с Die For Me на

Runway. Runway е началото на една немалка поредица хитове, успели да реализират по-добро класиране спрямо миналия петък, макар и само с минималната стъпка. Това движение изведе Лейди Гага и Доучи на номер 6. В предишното издание на Витоша Топ 20-та там стояха Тейм Импала и Джени. Те също мръднаха нагоре с едно място, заставайки с Дракюла на

Алекс Уорън също се класира по-добре спрямо миналото издание, но не достатъчно близо, за да се озове в челната тройка. Fever Dream зае четвърта позиция и останалите до върха на Витоша топ 20 няма да се забавят много. Финалните дни на юни ни напомнят, че лятото напредва и като всяко друго ще е изпълнено с типични сезонни хитове. Буквално започнаха да извират и се стараем да уловим най-ценните екземпляри сред тях. Тази седмица изскочи наистина нещо интересно, което за много кратко време успя да прикове вниманието на потребителите в социалните мрежи. Да, именно там множество неизвестни песни станаха истински хитове. Времето ще покаже дали такъв ще бъде случаят и на Мичико, последният сингъл на румънския диджей Гожа. Витоша!

повече от 20 години опит в шоу-индустрията, румънският диджей Гожа го прилага успешно в собствената си продукция. Работейки известно време в детски проект, той бил запленен от теорията на музиката, която дава насоки как една мелодия да се превърне в пленяваща ухото песен. Организирайки постройката на своите композиции в унисон с тези правила, диджей Гожа вече има през последните години някои добри попадения, радващи се на многомилионен стрим поток в Spotify и социалните мрежи. Конкретно в TikTok последният му сингъл Michiko, който слушахме преди малко, вече генерира почти 600 000 клипчета с музиката. Скоростно се издига и в трендовете в Instagram, както и в чартовете на Shazam, превръщайки Michiko в един от най-търсените тракове в момента. Черпейки вдъхновение от множество поджанрове на електронния денс, DJ Gojja изглежда е създал поредния хит в каталога си, който предстои да завладее клубните сцени и радиоефира. Подкрепа с лилавото сърчице за Michiko, знаете къде може да окажете в нашия сайт radiovitosha.com. Там следим кои хитове от актуалната 20-ца ви допадат най-много.

много, което се отразява на тяхното класиране. Pink Panthers и Zara Larsson, например, успяха не само да запазят мястото си в топ 3, но дори да се изкачат до втора позиция с Stateside. Вашата подкрепа спомогна и Afrohaus проектът The Second Voice да се появи за първи път на това ниво, превръщайки през тази седмица Let Me Be в един от трите най-излъчвани хитове по радио Виташа.

С малко повече от месеца пауза, Биби Рекса и Фейтлес успяха да впишат имената си за втори път в листа, настигалите до върха от началото на годината. New Religion е хитът, който пое лидерството в Витоша Топ 20 и в този си вид седмичната класация ще остане непроменена до следващия петък. Тогава, заедно с мен, Боби, можете да проследите как се е пренаредила, кои са евентуалните отпаднали и новите попълнения.

0: мнение на техните места. Естествено, гласувайте за предпочитаните от вас хитове на radiovitosheda.com, където може и да ги слушате по всяко време, както го правите на ефирните ни честоти или навсякъде, без значение от географската ви локация, през безплатното ни приложение Radio On, достъпно за iOS и Android.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
2: Практис. Ремонта започва от тук. Минус 50% на гранитогрес. 120 на 60 см. Само 15 евро и 40 цента. Изберете от 6 впечатляващи дизайна. Първо качество. Практис. Направи си с нас.

0: само по Радио Витоша.
1: Понеделник сутрин в тройка на разсънване ще отбележим края на месеца, като си броим жълтите центове.
2: И стотинки. И всъщност ще приключим осчетоводяването на първия летен месец. Дали режима през лятото от финансова гледна точка е съвсем различен? Можете ли да се похвалите с по-ниски сметки за ток и остатък от парите, който сте пропилели за коктейли и разходки?
3: Мечтите, че летните месеци излизат по-евтино, се разпиляха някъде далеч. Винаги сме си представили, че идва топлото време, спираме климатиците, спираме отоплението, караме само на домати и хубаво сирене и въобще те пари лятото ни трябват.
1: Да бе, ама има световно.
2: Или пък на чушки с яйца.
3: Тогава обаче идват мислите за нека този уикенд да отидем някъде, цяла зима седим вкъщи.
2: А също и очакването, което сме трупали през студените зимни месеци, че ще се случи точно това. Идва хубавото време и всяка събота и неделя, ако не пътуваме някъде, то задължително се шляваме из града, което също коства средства.
1: Питаме ви, от кое успяхте да се ограничите, за да изкарате този месец? От бирите за световното и разходките през уикенда, от плановете за ремонт на терасата или тя държавата не успява да се ограничи, та ние ли?
2: То лятото е пред нас.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
2: И си казваме здрасти в понеделник, точно в 6.

Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.

0: внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

0: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и радио Витуша.
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.